0: Ekska FM 107 kowe dauno nyege malaika. Tiye ma kwa ta kwa aje te ede kwa ta ye anko nandeta anka dike destiny ta. Khakza iska mwad kwa din seise kama kwa ta kwa 20 minute zite nge karma kwa ta teki klebe na kwa ta ta makhano nye dike wana mkha kwa nye ata nye dita makha nge kwa nye ma kha kama ana kwa ta kwa kha adoka kwa na jikaji. Nita nye kwa jina kwa nita kuma tam ima atam jikite nguwa hatam jitete hatam jitaji a. Kha ngana kya rika tiveri karita. Koma ango maha abasikara kwa takwa kehe kukuri kwa jetkau yo hata na kwa takwa abasia kwa takwa jamcha kunga kwa nama venu hatugi tama kirikisi na teka kwa na jia aji a abasia tarikata atum jite wu kwa takwa te kuma kwa takwa te te tak eji te kuma kwa takwa te abasia tak eji te kuma kwa takwa te kunye tak eji miya tipe mungumi kudi tuma na kwa guku di tuma aji na kwa chichi chia kwa honi kuna kwa kipa kipa kudi atum jive ajik enga mtum te a anka dike teka kuji kuma kai kuji kama makuji, jaro kaima, jama na kaima, ana kaima, takwa tete yasui kwa kwa tete kubunata mtuma. Ndi kurikweji aji, kamkarataji. Nungu ejika, makakunga kwa takaji. Haji kamkara kwa takwa maada, bukwe uka maada, uka rekare mau, mkunda yuka kunga tam. Gwana mkati inte kwa hako kakate jewaha, haji a abasikara kwa takwa sure kwe jao kwe tate myom kaka. Di haji tama jao mja kunga teha abasika. Mba kurikwe jamja kunga teha abasika. Kwa isure mja kunga teha abasika. Akome haji wota he. Maki nung ejika kunga kwa tarikata. Gwana mkaka akome kwa heti ita maka nyetika eteki anja kunga kwa tata. Khamu ana kwa takwa aji akuma atirikata. Hito te kuma akwa kwa takwa ateka zhaja temuwa asensinu. Ati di kumji, te di te kaya, te kamkarata. Yo wate di kaka chemkwa di kare kwa takwa, chemkwa di ngana kwa takwa, chemkwa di abasi kwa takwa, chemkwa di kaya kaya kaya shui a. Yo waka ateki te akuma akate kwe.
1: Eka.
2: Yeah.

0: Exka FM 107 o edano nye gatsa maqesa sei se tlamako 41 minute dzite nge karma go ham ye itso go nye go qiri qiri na tshoma nye go swara swara na go gqe ya go dung dung go go ndi etswa di o tsaki ga ya go takwa ya jeo go hanu ga tlama re ka bara matuwa go go nte maganu qaba go go nte maganu a go go ma e ga go ye dongo go ta go go ga an ka keke go kuri go ga kiti ga monwa a seno ga doro go ta go tlama a seno e hema e hene nng e sikinde wa hisena gwe na ta hisena go tama atsam tsika ga ana eng go jeta no ate ke ke re go ta go te koma te go jeta di tango ngwi ti ti te ke ke re go ta go te koma te go jeta te muwa a sena go ta go te koma a sen makite ti re karita makite ti ta te o muwa a sen ka kwana nyam ka kwa ti muwa a sen ti makite ti re karita ni ati koma te tsi tso tso ti nga ma te am tsima te u tsam musobo sa tamite ni te tsui te ve yo wa dia kaka kuin go kuri ata ga go ya mongwa kota kwa ga aba se go tawa ga asin na tai kara kuin go te gom kem ke kunya ta te ti kure ka rita no ngi ji te mo kwa den te go ya kwata ya ndie kuri ko ji tswa kam ani okate aba se kara kwata ndie kuri ko ji tama ga di ga ji khase na te kwa kam ani okare kare na tai hi se na te kata tana kota kwa se te ta kwa tana kota kwa se mu na ta ga se se aba se kwata kwa ka inja kungo mi te vende wa se go ya kwa kofa se aba se kwata kwa shikoma ni se aba se kwa atua se aba se kwata kwata pitara kwata kwase aba se kwa a aba se be a kenkamgo she di kawan she di khong a na ta i kare se mu a gori kata ta khono te tlemba kuri kwetle tlema ki aba se kwa tlewe na ta i kare aba se gori kata tle tama khande wa gui kwati kwa aba se save tle muwa a sina kwa koma a sin tle di kawan tle di khong a ta te di yo wa ka gate koma a kwa go kesu i ke te ki ti heta na kwata kwa te te ka di kwana ti a ke nyam ka kwa ngam shen kha di tre a na kwa di kuto kha di tre a no kha muwa a gori kata na u ti kere kwa nge e i sinde ta aba se ya te go he ngam ku khorere ngam ku go vere dikuto kukhorere dikuto kukhovereta ti muwa ansana kwata kwa ti koma ansana dikesu ike akhwe yasikhubi na kwa nja teko kungwa bomba mkhubi khobe a ike sike nja kungwa dikehe takhunu ti muwa ansana kwa ti koma ansana wa enu ti khara anka kwa ti anaha vekho di ti disika di ti klareta vekho ti kindeta abasite ti klareta vekho ti ndeta 20 ti klareta vekho ti abasite kwata mba kurikwe ta amirika anije te a ande kuri kwaji aswere kwata ditango mguika ite kwa ditango ve anka te mba kuri kwita mietino miete ve anja tswa a khomka ki yakarata mba kuri kom am kham tsui mata mba kuri kho kuri khota khwata khano antwa de anya okati mba kuri ta kwete yo waka khatse mba kuri kwetle tle koma aku na kwa muwa a se na kwa tana kwa ta kwa te amba kuri tswa a tsiki tsiki ya di oka ki hanu kumwa di ane oka kum di tuya oka ve ti takura ti kumura ti tuya keke ti tashira ti muwa anha ta khunu antuna ndeta tama ti kuma anka kwa koka teta na kai ndiye kuriko shi oka tama a ikaraha te muwa anka kwa tawa te kuma anka kwa kaya shui kuka tama teki ya wata na uta hinya tima akam te hina anza anko inje kunya hino ana anuhuta te khate khate akam te hinte te khate khate ngin eti te mukunda dikwa na a na kwa te ang ama na kwa an te ag ngin ejika ya kwa akara mata ta wata kunya mte kunya ta tima te ki ngin yateke anza ana akam jika te hina ati kunya ki te hino te maa kunya sikita te muwa asena kwa kuma asen te khata ako te khate tega gengo te khate te kha ka ondo te khate
1: wende amakate wende ngikukhela tikere kya tmare wende tikere kya ngenge kukhela tebe tebende tewote nande ngikukhela tebe tebende tewote nande ngikukhela tikere kya tma tebende Hey, Wendy, the cat went down there.
2: Tima da batsinga da batsinga mama Tima da batsinga

0: Exka FM 107 oe dauno 9 tsametse ska 7 ka 14 minute jenge karma go da go no amangongoro tsomate a tsaeng go rena mo khongo te darana go ta kwa munka di mavene ko munka di ma North Cap si o tsengwa nngwe ku mukunda tsodziki darana go ta kwa u khomana u na baramate ke tuwa gore tsoma tsoma gore tshutshwa gore tsaba gore ka ta te ndeta aba sia go ta kwa te ko kungwa go ka jim i kema ni to te mukunda na mukunda dzi a darana go ta kwa mu vene u te ko mta nyamka kwa Alexander ba khashu u koma na swar swar na 12 sika e ka bot kwa qobusa na mo ka 23 am ka kare kam khama go sena go tlo tim Calvinia u koma na khashu aba na 4 sika nyaman e ka bot kwa swar swar na 13 sika kare kam khama go sena go tlo tim de ar u koma na khashu aba na 3 sika nyaman e ka bot kwa swar swar na 12 sika to maklo matim o tsam ke kare kam khama go sena go tlo tim Kimberly u koma na khashu aba na Paifu ka nyamanu e ka batho kwa ga swara swara na 14 ska tuma tlo matem o tsam ke kare ka mkhomo go sona go tlo tem. Kuruman u koma na ga swi tama ga tsan aba na ga 6 ka nyamanu e ka batho kwa ga swara swara na 15 ska tuma tlo matem o tsam ke kare ka mkhomo go sona go tlo tem. Posmas berega u koma na ga swi tsan aba na ga 4 ska nyamanu e ka batho kwa ga swara swara na ga 13 ska tuma tlo matem o tsam ke kare ka mkhomo go sona go tlo tem. Sisen u koma na ga swi tsan aba na ga 6 ka nyamanu e ka batho kwa ga swara swara na ga 16 ska tuma tlo matem o tsam ke kare ka mkhomo go sona go tlo tem. Springbok u koma na ga swi tsan aba na ga 5 ka nyamanu e ka batho kwa ga boboro ga 18 ska kare ka mkhomo go sona go ga tlo tem. Sutherland u koma na ga swi tsan aba na ga u anem o ka 2 ska nyamanu e ka batho kwa ga tsan aba na ga 7 ka tuma tlo matem o tsam ke kare ka mkhomo go sona go ga tlo tem. Apinten u koma na ga swi tsan aba na ga 6 ka nyamanu e ka batho kwa ga boboro ga 18 ska kare ka mkhomo go sona go ga tlo tem. Te wete Kimberly si o tsa ka kwa ga kwa Kimberly u koma na ga am ge i ko tsenya ko tri tri na thoma e ko swara swara na ga gai gai ya ko dung dung go ko tsim o tsam ke ga je wa ham tsam mano ga an ka ka a ta ntsi tema ga papa pam ka ro ka kwa ana kwa him e di ni ngwe tsam di ni ku di di ki ndo ene ndo e kwa a ga ana ta i ka ra goro ka ma aba se ko ta kwa ha ri ka nuna ta i ka ra kunwa pur ka ta ga a tsam ni wa ham tsam ma no ngwe e ga ngwe tsam ma no o ngwe ga te go ke su i ke ga ta ndo te te ka ra ko ta ko te ka ra ko te ka i ka ya ga te ku ya ka ra ko ka i nja ku ka kwa na ji ga ji ti nji ta na ka i ko ti ko jaro ka i ko jama na ka i ko ka na ka i ka kwa na su i he go se ko go se ko to te tsa ya su i ko ta ko ka i nja te ko mi ya te ku ngwe ka i ko ti se u ko se wa ka se go sa te a tsam ni wa ta ka ma te te ka ra ko go ji a wo ku ri kota kwa te zama na kari kwa te zaro kari kwa tau te ngungwa ta tamzi shipani ya kwa nikara haji ngang ezi ka ate mungwa kota kwa haji tiefe ziki te kare kota kwa te ngungwa kwa khujan atai kwa tai kwa kota wakuri ya muso waku dima wakuri na kota kwa hana anwe kuzi wakuri ta hakungu ka teta doti e na kwa huwa di kwa na anja wakuri ya teta kuma kai kwa kwa jama na kare kwa jaro kai amusubo na musubo di ya kai kwa kuma tui kha ikam di tua kwa inkara kha dino aki doku kwa kuma aiko kwa koka kehe kwa kuri kwa te hinu te bebe tati tama te di a ikama di kwa naka te kwa kwa kwa imu te tui kha no te tui kha ta hinto te ta na kwa ta kwa te kai aji te ya anka ite kwa jingin ezika te ndi ya kuri kwa ji aka mzika kha te anyama kwa ta kwa kare na kwa chichi ya kwa ta kwa te kru kwa kwa ta kwa chikara tama ga itse bere ka tate ta uta ve kwa tsete tanto tete kai nwe tsamje ga di
1: eka
2: ya

0: sana ya wa juma juma hujan kan sana kiki juma mua tin se a ke ke ta wa zulu ya de ya ga ga de wo ko a ke ni ya ayo sa ke a ke ta
1: zulu mana president
0: dingo sana ya wa hanguye te juma hana na mo juma
1: president

Exka if emo honet in 7 o dano nyeheta me 7 kamakotago 7 der tap minute de tenge kerma watam am otam gite anje a keker kotagote de tanko kote akun korma kotagote ke yesu yetim am otam ki te mu kotagote haji te anana kareka tamji ya hota ya haji e jiki na kwa inkuri jiki nungwe kwa kin nungtamji ki hagu ya hota ya ha tamji ki hatama anakotagwa ha undum sina kotagwa ha do watim am otam ki hamunwa asina te ti mare kareta a iji a khamie tve khadi tona di mare kare di kwana kare kata ti mare kareta ti u ik en ti u tek en ti u nak en ti u dok en ti u abasik esu ik ehe ti a anka ti ti mare kata ti di abasia mie tve ti u aba onana kwa takwa ti Kwek eya tukwata kwa tisi kofak eya tukwata kwa ti an abasi ata abasi ave tidi kawa no tidi kron ata ti mwa asin karata hank ay nye ihe ti mkwinye kaye manu jaro kaye manu jamana kaye manu ana kaye ake he tam sika a tik ya kota kwa hon kona kwa tipa kwa kota kwa a iji a kamka tikwe a iji ti mwa asin na tati hinya kwa ta kwa ti hare na unkwa na sikita ti dikara ti eka ti asin kwa ti kuma asin ti mahamba hakurira no ti mahante kurira karta na unkwa na siki tati anje mwa asin no atam tie himba kurita ako atam tie hinde kurita ako maata ako ma a isika mahante kurita ako re no mahamba kurita ako re no ti maung kwela ti maera maanga kwela ti ti kha anga si an ate ure hinga kha no anko di ngin e jika ti mungwa tirikari dako ti kama tirikari na tan inya an ngin e tinku ya kwa ya gengwa la kwata ya kwa ya kawa ngwa la kwata na tan inhe e kama tirikari ta ti ngin e uang e si gengwa si sa hiya tira ti uang e si kawa ngwa si sa hiya tira kunya kare ta hank e si te kayatik e su ik ehe ti nuti kwa kata ako na ta ako aditek aika kwa na ti abasi kwa ta ti mungwa atri karita ti anko e kara na uta i kara ti nge eta ako andeta ti kunya karita hake takunu a ta ako mwa dike nuna ta uwa e gengwa igu kam he uwa e kaunga igu kam si u ike miya te vende waka ti anja kaunga rako kwa tako na ta ti i kara maa ti mungwa gwe numa na ta i kara ti amungwa gwe a keng amkwa akuwa kwa tako mungwa asen a ti diveta ti keng am khwaka ya khwata ya abase te kho a titie ta kama tik a a kaungwa a kaungwa atia muwa go a tsamjika a gengwa te ko tsamjika te ko ma a sena kwa muwa a sen a tsam te tan a na te una te an a mana ta khwe ngin e si ka khana atia ta hun ka khwe na u kona ma a tsam khana a ta te ta na kwa khana a tsamjika te nga kwa ta kwa tende ta te ta ke na u khuji te a khan tlwa kwa ta kwa khan te chi kar ta ke khana ta khuji komi ta ta ma khana komi ta be kho kwa te ya khwa ta ya kunya tare kwa ta kwa te iya te kesu i ke no a khuji khana a kuni sa khatsan tsauni sa kuni sa vete ma khana an tsauni sa tsungu tsungu kar kwa ta kwa khana a tiang kwa tsepa tsepa kar kwa hun ka te ma khana nya kwa te nga go ke na a tsamjika khana ki te hinta kuna khana a tsui oro kam ka khana tam khoma khana tem ka koma ta ma khum ki khana ta ka no khana kaum ki jauka ta kwa khana te ta no ngin e si ka ma e he e te jauka te ya kwa ya ta ko ko denga ro khata ta ma te di tsai di ken ama te ki iet ka te anjangie una kwa twitter ken ama a te di a te di kawa no te di khum a te

Uma asin aya tek anakwatati nu tek denga rakwata kwa kaunga tek aya an anakwata ku ateta. Tem am otam ki ati kun twana ana te unge una nu te u kwina ta. Ana tem otam ki nu ten aim an anatak aim atako mak anakwateko. Ansam teta manung etima numa e isika titi ti ma takura. Ti ma gengora, ti ma kaungora, ti mua asana kwata kwa tiko ma asin teve kleve seve kambe chambe. Anak ama ve te ama ve na jingling ejika te kuma anak kota temu tuana a na tate hiya kutang tuana tamite na miya tebe tuana akum eki yakara tan khana ana diha tuana ana tung na mua kota kwa khandi kwa acheka kata ti takur ta huata te tinkunu ti u tako na ana tun tako na ti diha ana yakara ta an tuana a tata ana tin tuana ti ta maha ha takura kata yowika hateta na kwata kwa te kata kwa misin te mua akusinu an ek am tuana angenta iya tinu ti ta maha ti un ek am tuana te kai kwa te tako na tako te tuana acheka ka ti yo tuana mua kwa takwa cheka ma e sikanu ma anga sikinu ma akurisiki angai ati mungwa teha anga khae ngi ti mungka teha ngi khae ngi kuri ti mungka teha iwi kuri khae nu khaa ihe mungwa tera ti khaa gengora khara nu khaa kaungora khara maantam che kagu ti kwa antik ee nakwa ti mungwa tik ee khana di a kwa a khandi kwa ngwe kwa a iye ke a te dive ta ti khara khaa gengora ti khara khaa kaungora ti khara khaa taakura khara taakha te mungwa anakwa te taakuna taako te kuwa makaiku takuna taako te tanakai takwa mungwa asin te kwa ya kwa ya taakura kwa ta gengara kwa ta kaungara kwa ta ana mungwa te kema ngin e ya ta gengara kwa kaungara te towe to makiti

0: Exka FM 107 kowe dono nege tsame 8 tsame go 24 minute ze te nge ka ma go dan a ji te ta ga kona tsiya ma go ta go teta ye ama ma go ta go tsuwa ma go ta go tlhorona ma go teta ya hinya tema ma a kana teta a ba se ma de ga ga ma re ka ta ga a koma te a ga tsetse te ga ga eta ga ga dosi na go ta go koma anu ma ki ga tire ina a ta tsiya go ta go ina ama go ta go ina tsuwa go ta go ina chechere na go ta go ina tlhorwa te am ki ga a bere ka re hambe ga a begwa ke hem tsui ga ma ta a je a temo go anu te a ka ka kunya kwa te ka di kona a te koma ansa na go ta go temo ansa nga a gauti ma eki kwin kwa te tunu na ta i kra kwin kwa te tunu ma kunya kwa te tunu ma ta kwin kwa te tunu ma nga eki kwin kwa te tunu ma kuri kwin kwa te tuta ha yo wa ha a ha ha tui ha ha ha yo mke he ho kuri hom nem hom kam ki tim am o kam ki ma ha di tui ta ha wa ha ke he ho kuri ho he abasi ya kwan ya ha ta ha mu wa asin a ha a kum ta te kesu i ke ha hi tu ha kuma tui ho he e ha mu wa asin na kwa abasi na kwa kum sa kera kwa ta kwa klama kwa ta kwa e kya ti sinu kha betu ku di ani anja te kata betu kwa kya shu kwa na he kunya kai he nu jamana kare kwa jaro kare kwa kana kai he e betu ku kara kui kunka tinu betu ku kara kunka di i an kha kuma adi kwa dinu te mchirika mura woma te angeta ya kwa kwa ngenu teta an abasiya kwa takwa mika tima khaki abasiya tama kui kui kui kui tata hunu teta sinu tante tama khaki nyadika ye e ihe a ihe e ngeta ya kwe gu okwa ye e ihe ta an kha mungwa tenu kha oka tim homa kha a anka te kha a musupi ya te sinu nge e ka tinta kha mungwa te kwa khaki tim homa kha a anka te kwa mungwa an seni te kore kha nge ihe khaki han ho he ye e ta an kha mungwa te no kha mungu no kha kaya kha kwe kwa kwe kha kama an seni kwe na tati hinya kwa tiu he e a iti mungwa te ye e ka kwe e ti mungwa kwa cheka ka guri karta ye eka anko jihin sana tewe ti ki ti ma ti amusupia kwa anka sana te khamon wa te re khama ki ti re karita mukunda khati ave gana khati ave khara khati ave domoro khati ave ndundu ave kha u trek am si wa kham ta mono kham khuma ta aba se ta hanka ma numa e te utana kwa te ka kona khati he te kuma tsa e kwa te tsa e jaro qare ko tsana qare ko kunye qare ko ta kwa tsubwa akya ma inu ma kuri ti kuma anse nwe kuri shika kha nwe e ji kha a ho ji ati u kun he ti anga kwa ti chi chi kwa ti qare na kwa ta kwa ti a chi karatano ti ya khwata ya kamka anka sina go ka ti di kunwa ti e tsan tsone sa tsewa ta ti di kunwa di tsau tsau kwa di o wa ke ti chi ya ta ka ti tinta ati tinta ti amika kwa go ko ye te go he tsubwa te beta ti muwa ti ke shu i ke ti ke tsubwa te i he ta ta ma khano ti u kam ji ka ti abasi ya te he a he ti kha tse ka ti
1: Eka.

atangonde kuri kwedzi kaxare kuti kwa kha nqaiti very karta hinto te kya resina kota kwa temu asina kota kwa ti undo msina kota kwa ti kya resina kota kwa ti te te tinka kona kha ati we timu asina uteke ta ti dikhara okati.

0: teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Uma kerina chance, eh ma, clay, oh, thank you, twan watarian and duve, tahun, oh, my gym, TP rota. Look like Tayako, no, Tayako, sure, go come, so who Tayako to Kaha, when you do Honata, Ikara, quick, it take, when you Honata, Ikara. Ya tinja tinja sana kwenye ya nita iye hota tenke kane hota semende nguwe ki tinku o maa kamzika kate hino tinku li jitama kane chie hote nita kwe kakunu o machama swele manu kye kwa mwaka ane ta kujihari ta mbamba nga o maa chama aga sana kwa kwa kutama kwa
2: ti chao ashangu ya te ti amate chao anu ti tamakia in chao aji anu hambe ti aki hunka wago kohe ti jim no ake ti minyago no tinta minyago ngeshik eka mkuinshi no te uk eka mkuinhe te tako na ake kilita no ngaki te a taro ta chukeji a no nge ma nge kao di ma ke te kumahambe cha tako che chinde te iti hoa ngabe ngahe nge ki te ki hae te u nge kuwa kuinshi ki Mak ekam kuin hetu he bietre. Te te kerita takona anu, te muata takona nga te hoji a, te kum tata, chem hota, te guitata. Kutakona amu yo, nikam kayanu kureshen tate ma, te kerita, nu, dikutum awota, takom a dikuto, takom a dikuto. Nga he ata iya tate kinu, nge tama nge haa gwana ungui kuna haa dikuto he ata ii karahwatao haa. Nu o dikuto maa, kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, nga ji te ajeho kaate nu, te uchirika hoi ate huwe, te uchirika e kite te, tama hakuwa kuinshi kite te, kie hek mushobo a, Hana di chirika a huwahibe, han di chirika wakati tamaha iyako. Huwakobe, han di huagia mahuakobe, nute uhe, nkuwa kwe kwihe guye, anta te ushe te, huay marichari kwi a huuti, gui chari kwi nyankwa chaha tamaha ashikicha kung.
1: No, I come with the climate ticker. Tete wikasani kwa na jini kiawski tete tijie tegeo kwenye mwondo buku kasani eno. Angkuli kasani mwagacha maswele mwagende kujaka mkasani tingi a taakwe niki.
2: Taakwe ki angye cha kasani chanu tedi chao cha taakwe akai. Kunitwa mkia mama wanda mkoma kara mkuima koko ma dini mwe ma chinde mkwa. Aji a cha akai ta koma kie he e cha aguinu cha ma kumwa cha akai ya te ama. Kunta cha ama o khachi ataha cha wa onunta cha ha cha akai ya te amda ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no oke ngwe na uku kunikwa oke ngwe na uku gyanitwa oke ngwe na uku shi udawe kwa atwa ngwe na uku shi udawe kwe kwa ofu kao kwa. Hei kwa aji acha a nga mana kwa nu cha te kwa cha mtung o cha kanka o ba ata I dao hoji e ba a hoji nu akun dao kweji kuniji gyanji ata te te hi.
1: No akuri mkunda na mkunda ay kwa jinyonten o kwa tete na kwenye kwenye kwa tete takono keri ma tete tu mkunda shika takono kuna tanu nda kwa rako kwa keri kwa tete kwenye kwenye kwenye
2: Aki te tahi te utako na nu, akiri mateta nu, kaku, ngaku, nge umache yu kumwago, kumduna mwoka, si ankasha, anduna kumyom ka ankara khao tahono akwa, ale khao hunu, bere amkiri ma akwa te kwa kirina kwa, kwara kwara, mukunda na mukunda atako kwa te hinkwa, na kwa ata jao kara kwa te hikoma are kwa. O kwe kwa, o ngwe kwa, ata ako kwa te, haku mungo, ata te.
1: Nungu kwa mteki, kwa jingonte, ati zigonke kwa jingonte, kwa jingono. Kwa zigonke jiki, akuli kwa raku jitete kwa raku matese neko.
2: te nua kwa shigongi ya ki ngiki tamaha kwa raku ahambe. Ngiki te o kwa raku ehambe. Ti awe maki te kikiri na kwa he. Khuji u kwa rao e timara te shingua konu nita ngogo kwa kwa hambe. Te abeho ehambe tamate nita dihate shu ehinya kwa he. Ta ata te o ngiki ha. Kwa raku e te a. Mara kwa raku e te kuere kwa he kwa raku iwe. Ata hate.
1: Nunga akwara ku yana ta khagala ka ngo taeta go khuri wa go ngo taeta he shanti ya mo kaiseka
2: a ke ngo khwara ku he ngo ti o ti umu shi ti mo a to he tsum ku i he cha ke ke tsum ku i he cha ke ke ta khono ange a khwe cha mboronga ra tanu a mboronga sha a cha kae ku kanu cha mu Mama mboronga koma, mama omboronga koma. Takono uchame oke, ngwe chengande, ngwe tacha umboronga eme. E, ngwe mkoma, ngwe ta ha mboronga he, ofutinita maha kuu. Asha ishi mboronga ame, cha uhe, ngwe sha ishi mboronga. Kwa raku ma, ata kwa raku iku.
1: Ngwe, kia oji kata kamera mia ngwe, chao kwa raku kamzi, takono kajawa ya kane fere shashiki. Nga kata makonza, kao jao shi yamu kutakana kamera kaya suara mga fere shani, amia.
2: Ami he aati okahanja katik wara

0: rotlotswane ke buku tlase le tsaya tego te tsamse ke
1: a ke ti ti mi ya go nne shure ka shene ke tswana a ere kara kwa ta kwa hinya go go he ni tun matriki ya hina ting ai mo a go a ku ya go ga no ti koma go tim tshe mo ku ya go no ti koma go shenu ma enne matriki ya tana makuri jawa go khama ise ku shure he ta ma ma ke khama jawa go le ma jao he ananta hi jao utha nyana kwa hinu khama na ukulika no khama jawa go le hambe kham jawa go ho khama ise qete kwa khama ku nya shure ma khama tu etwa khama qete e khama ku khama triki ta ma khao shena go ho hambe ta ata te ta kwe te hi ya khwai ki hambe kham shum kha shure ya dingua o shi kya ngwa ho yo kham nu wa go ho
0: Eno ni kamski ne kuriji kuro ti kuro ka tena mon dite ko krimi shango em ojino ni ta krimi sha ko shan tan te hete ana ko 520 ga tsaya tsho tsunya sin te na mo ko hen ko na ra miata tsame ko te hen tsam jika ngama ta ngin tsema te te krimi sha dim
1: a tsam shiki hambe te u a tsam shiki hambe ni he krimi sha mtsho ngi ko kwana shika tswana tse u sha ma no khara khwata no a tsam he te anata be irim tamate a ta he ben ta tsam kha he muwe o u yen nu u yen u wan nu u wan a ta te te ta nu ta khona a jwe ni a ku ta he kwa a kho ji a shinu shwe nu te kom ta hi a kho ne kho a ti ko wa ngi
0: namo ate ko ta
1: ya namo ate ko no ni ate di a ki hambe ta ata te kom ta hishika te te ni ka muwa te a me kuri shi kwa te muwa ta no ti we ti ya ko wa un o ka ti ya muwa ta o ba krimi sa ku mati ta ti ya ka she na ta
0: no a tsa be ba le go di hambe ga mina kwa iri go ma a hebe ya go tsa sa ne hebe tamaga kanem pye a ko te hi a tsona ga tsedi tsho tsunya shi ting hi no comes ga tsedi a ya san te a mo te tweng tsam na xoda se mutsa ya jao ka tate ya ta ko dukutu mo ntsa kya ka ko ya go te gwe tsena ta hi ta tsa ke go tsheka go ta na ta a khao sen ji kwa te
1: a khao sen ji ta ko na o ka tswara hi ta ko na kha ho ji khotta na hi be ibele hambe ta ma kha khan ngai hi kwa ti o a tsun ye nya ma hin khan a nga ma na hi kwa khana ta ma te a ya nga ma na ta a ta a khu ni kho ma ang ya ye sha am te gam ki nu e khani m kon ma ki ye e ga wa na ki ye khun yo ka kha ki ya kha o nu ng ya ye a ta te mu a ta ta khono ngata angya eta mi kwa angya eta kwa kha amatana kwa cha makunu chi che mkha tsunwa kwa yasha nta yasha be atate mu tata nga ka tsunwa tlobe she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon ama e tru ta mi ko hwe e nu a tsai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yokulinu ama atana kunwa no shi kunwa kwa ya sha ta khunu nga ka sha to mu he e pa mai ve to mu wa nwe ke ti u ya e yo ama kunwa ha no a kwa ya ha no yi she ke u ta ma kha ngi ngi he jo a o he jo nu tre he shum to unwa kwa ata te mu wa kwa te ta
0: ha be bla go a tsam ka kana hi ngi ti ti ti ji
1: e kha ji ta ma a kana hi kam kha he ning e khobe a kam khaka na hi a bible khoji tamate te anya na khate hi nu ngi ka te ya mo te kama anja ning e ya nyam shena te ta ning e nyam khobe a kam khanya ma hi ta khun che nyam ka re hi a bible he
0: anda gen anda ti anja ti wo go ja ja ti kharana cha ntla kwa khone en tu go nga tsho shwe go ti te ka le tsa mp of nta kwa nye di khoki kuri wa cham tuwa tikwa
1: te anak ai ma ngo te do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kuwa kwa te khuji a chem khuji a te hin tu tswana mu te tswana a te u sha kya te tswana o wa ka khuri ya te na wa khuwa ta ma wo bere kha kunya ta ma shi o bere kha kwi ma hambe nanguhe atwana ago te hi kulia go te tswana a go e ka gate go bere te huwa kwa te munya te matsuhuji kwinji na ta tswin khuna kunya te nta ti ya khona kya inkara kunya te makatswara hi go kheke a kwa kwa nne ndoropa mo kweta ma tsa koma go be nne tse tsa machi nne tse tsa machi tsa koma go be tswi ga khwena gana ba hi he tswi ga gana o hi go a ta khuna kwinu ngumki tswanta magago enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te o ka ngo muwa kwa chinja shen tswana te o ka muwa te qohe anu ta tswana chinja shena go a ke hambe nwe ki te hinya te khoe hambe te ki qohe kana khwainu tswana a qo khae nwa tswana khwai a khunya na khwai ke he kho ma tswan hiya kwa ha kan tle te kwa
0: no duk se tsene tsuye go tsoma a go nne tsam to ta di tla kwa na ke rena ke tsate mengi ga to tla go skino
2: a di meta ke ke nge tsa ho meta a kung tswa nne ke tsam jina nne e di u kung di gita no tike nge meta tswa go di go di ta nge go di ke tsame ina ta ko na te ta ina mia teno ina kwa kwa mukunda tswa di ke ina te ta hi ta ina mukunda di ke te ta mano ina veta ji o tsa ke mora uri di ina wo di ta hi no na ta ina atsam wo hi kwe nne e di ka ina ya kwe bet kwe mora uri si u ya kwa tikwa ya kanka he nge kwe nshi u owiki
1: aki te abeka te ho he te ngu kwa te ta he ka kwa te te ta he nu cha a gobe tum kum ve ta he na ta ha tum he na ta ha nu cha a ere kwa he shi nu ve ta o ki te ko ta nu cha ue a shi mwa ha cha te ma te a aki tumhe enu ta te khamki ngme enu ta te khamki ti ta hi he enu te a she kwa be kwa na ta hi kwa che ai ku kai go a veta ji ta enu te a be kwa he ti a be ma e ki be kwa hi enu te te ngmi kwa kwa ha kho ji enu te a sha ku kara kwa hi ma a ji a te hu wa kwa go te tsui kha go kha he a hinya kwa te veta he a ngom nu kwa na veta e o ki te tinu te tswana go wa kwa te kyare na ga go te ara ga go kwa te tswana te nwa kwa ja go ka be
2: dimo ngwang kwa na kwa di do wa kwa tsa amieng e di tsang tsone sa ke eng ka ro ga ke abang no dimo wa di kwa din tota go to di ga to tota ma ga to do se na te e tse go go go go ta kwa ya te o he ga to tota go to veta shika murawurika hatoto kamata ise ata hatoto ngukungu kwa kwa tokteta tamaha tata nungikito ya kwa takwa ya tu kwa kwa takwa nye te ngimukunda angi ya temi ya tente uha ya temi plati si oza ya no to suwe titati kwa no to nge gyao kwa munu tuwana tuika eka msiki kwa adu kwa ii karasinu jama kwa tingasiki jama kwa tamano aka kuwa kwa takwa ya atikamhe yanu ya wota te manuji venu kai kujianu ya wodi tatiji uijika venu keheta mjika tatatana iidi tati takuno tswana kunu kiare sinu siti tati ki tswana dihan khana sinu timu watinu teu kwa na jika tswe kwa ko teu tswana no teu tswana nyama kwa kota kwa tse jika timu watu kwa adinu kwa kuma nyama te ngwe kwa kuji matam nyam sena yiko tate mu watiri na uteki nye dika tse yete nyama mkwa na mki implati ki teu tswana kwa kwa tere rengwe kwa te nyama kwa takwa haa kwa kwa te tsubu tsara kwa ha kwa go no te mo a te tama ga no te nngwe a go i yana kwa hin nngwe kwa ku si nngwe kwa tswana nngwe a ba se kwa thamkang u wa tsenu na ta iya go te ta go te diga te ke
1: nngwe kwa ku he te nyam tsara ta be nngwe kwa ku he nngwe kwa ku he plati shi go kwa ku he a ti tsuji a mi be ma kwaku he nke platiki ya nyamshena ta kwaku. Kwaku ahambe te tui ha te teta. Tui ha mushobo. Hambe ti ya di mushobo a mahe, mahe, mahe. Nke plati o ya shuli na ta kwaku he ahe. Nge maangandi koma, nge maangandi koma, nge maangandi ukoma. Ahe, nke platiki aibe na uhuhe te aya kwa nke manoha kara kwata. Ata te kota.
2: Tiwete dowati kwa den agluko heti anseuni sa koma damanu hutoti ich omka hukaha tiweti mizinu. Nita endim kwa kumatinu nkhoje te chekaka kuta te minya te te tanu te chekaka. Hambete acheka karama kuma cha atuya cha ekamkicha jewa te kwa kha acha abashiya kwa jewa kwa kha cha kame wo kwa jewa kwa kha cha kitame ti tana kwa nkho shi ucheka kade hambe tumkoma cha kuma tana kwa nqa kuma ta no nkho he teta ko te kiti teta ko te miya te kha te tswana angwa gwe khushika kwicha we te kha tengwa go tswa khushi uchei siwiki cha kwa ve tama te kha go murauri shi ka tengwa go ina chika eya ko teka go Nihwe ma tamte nyama gunaun u koma nare nin erere u eyaka nikame ejikare kurima nge kuriye kurima yatate kurima yanu kuri yanu kuri ma kuri shiki nihwe nyamse na gure e mate wore ti kuri waya
1: e ma ngeshi achamishi nu ngandi e nihwe a te hitu kai kuna te muna te nihwe a kurika Tuana enu shi eya gona kunya chem diaki enu kango han kha shi ngum kwa kwa. A he ti u he ti dangi ate. Rianu mati dangi, pioro mati dangi, ngay gawa gui kwa hama pioro, ya ha, ti a, kui ka nyuma. Dangi kse usha, kanem di kona ki.
0: Anu kira dangi, anu kuri waha tawo
2: gudukisha. Tita matinge atawo tenu kuri o kwana ji am o tama ikana kuita aji acham huika te huika da tinhe ta kumdeta tla yatuwa hanu. Ngwe a hintu te ngita hiya kwa takwa te muwa kaiti kuri o ya toki kate ti miate ngwe gaba kwa te uyosi kakumwa te tswana uka nyama tama ta khande kuri kwa ji ta kasi ya kwa klemba kuri kwa tle tle uka siya kwa sikhere anu. Miate ve anja klemba kuri kwa tle di kuita ngwe mukunda mte kwa kuma nde kuri kwe Tswai ta tem yo mka kem kui makoma a wota. Hinte te kai. Na kwa hinti yo temu wako takoko kwa jarok ai. Jarok ai a iya kwa kamuko we. Jarok ai achari tre kiti. Acha jarok ai kwe etinu. Nganu cha a jarok ai kai yate. Ki hinti yo te o kai uroha abashi ya kwa tako kunko.
3: Teu chirika hoji. Teu kwenjinu. Teu doji. Te anako tinka ya kai tamsiki. XK FMCK.

0: kiai dia cuatro que natang nanti que han venga an kiai tinga ta hin katoro ate. No Peter ata kwa no prende siki. Peter muy bien chau. Buati gusi hin prende siki tinhe. No asi klange yama ko biesika. No natakigo.
1: Kawa buat tanibela.
0: No esento en ngicu he. Tia kwena guyako. Ngicu si owe tanto no tia kwena kasiki yako. No ti doa to sento to kia kara kekere tangata kasina teta. Ti doa to kia kara kekere teta. No ti doa te to buka zi kwa to ngwa kwa ta ato kekere te kwa ti ata hagara teta. Tama no kame ti mua tente aho kwa kwa iyate. Te kwa kuka kwe. No inga te program siki te ti ata ya klange zi ya kuisi kuiko ke e ngama kwa ta ya. Anzi unyamka ho zi tamaka kate ti ata ngama kwa te. No kamsi kwa nasika kami kheri kakwe ya kwa ti doa te. To a kas na khodzi a to ana kota ko to zau kata guta asure kwa ta tsa anu tsa buka tsa gwinu a ke tsa program tsa kreka tsa kamski tsa nwa kota ko tsa gara a kai ku ite khodzi no kamsi kwa na ska ke kara e ya go ga bana in kauski kamska te kai kwa go
1: ito tro slamit la chantim dono kasi kama kpe.

0: silence, il y a ça du
1: Deu tirika rodi, deu kwendine, deu dodi, de anako tinka ekam siki, exka FM siki.
2: Ngwiti achuka temtamati uchonha tiro siyasi. Ti ukweko heke hema anti wadista. Ti shwesha te u gwetwa twadi sesa esikweji. Tikoi anyiki tishwete. Anja ha gakwe nu hatinve ha kakwe dikaya kikunta ham kakom di ocaki hakun hagakwe nu ham kakom di ocaki hakun kum tamate mushobo ki hambe anja ha gakwe sikakwe sinu kakoma gakwe sitave hakun ham kakom di ocaki Nako ha atun si nyama kwa akun si kanu ha utwa ha ise si tanga kwara ku se go tamaga ga hemu wa kwata tseka msiki ata ti tun ha kunya tu makwana ka ata si kunya go kunya go be ga itsete kwa ka kom ki tseu tseu shen ga hema heta ata nge ha ga ko si tseka maki inu tsan tseu sa tsan tsan tseu sa tsan ha ga ko si u he go he Ha gako si kako makunga ko ha ajaro mago aha jete abaje kama jawate ha unwate ha utrehe kuya kutona te kama jawate anta hangana ko ha hi ahi ate tati hoji am kom di kuri ayagwe no ha gako si tia kadi kwana ka ha kiaba na ma kwata kama hana gase na yagwe ti ukwe he kiaba na kwata ti tsekwa intsam yata anta kama gase na ha kwa ha ayawo wa gonu chem ka ha kiaba na ma kwata Ata iya an am de kuri am damasi am gori tamaha kai kukwa ge ya tanu kya inkara esi nako kya inkara kasa a to a senta ko tu an kwata ti hasi nyama un ko an kwata ti tasi ma ofu yago ofu tanku ma yago ne ya kya inkaro ya ko kum a hani ya te ko ya yamu he save ham di kwe akama ya nungundoro oka obona kwata nguiku Ama ya kuhu karo tango ata hamkwena ya iya kwa tanginu. Si wagwe, haa muu tama haa ken wago we ana wago. Ntahi nyatari kaem utuu nyaitim. Ti hii aki nkaba kutuwa manu ngagwe. Chao aekwe hete akumu watebe mantahi yako te ya kagwe. Ata kunye save, haa gwekwe si, haa kaya di kunye a, haa gwekwe si, haa kuwa a, haa temkuwa a yaka di kwe hata maha. Tan gako show nako kiareka shote ata tishwe titi. Shote kiareka nako aa show wo jing aa hi kwa naka. Tako show si wo kwa na a. Nako show tama show hi aji hi a teko a. Tuo show di ona kweko kunu. Nge wu iki tin kwa ntama doro ko se ki kakwe. Tui kakwe tama. Tuo se tama se gako e kwa na in. Tako se te. Nga kwana ka se ukaba kaba siki cheka te kwe hambe ti mun se uga ko aneki hambe cheka te kwe se jara ya hita ma hambe kwe senbe se jara ya hita ma kwe senbe se ki gansen ma cha te ngi shu se o gansen di kwe se di tre se ngama ko aka ko katoro ko aka o te kwa nge se ngama ko se di kwa ko ma tsare ko tana ko hia te dinu ngo cheka te Se nyana kubeti a e kako matana ko se yakatere mago kako se yatana ko katere mabe kako enje katere mana hive nji khajika katere ko khajiri ko nyanye se ayaka owa go tiem kwa se tana ko tiego no atupiti ji se atseuko wate kwa hambe na ko nyi damite u he kwen uru dambe nyi thoro ko je cha mu be anja se tia ata hinya tenu anja se wokuri ate se na wate be u wa se ngie kunu To eya go twato di kwin ate di dam a twato we. Twato we tok a twa twa gakwe twa ha gakwa di tamaka. Nga kwana ka to di kwin a twa usa ngzebe na kwa to ate ya nga ko te chawa ki chi ya ta te shwe ko te. Te tuna di oka ki te kwinya ta kwana ka nga ya jwa ine te ya ate. Nge yi to kwinya te kwa te ya kwinya ta din te kwinya he dinu te ya ate ve nga ya unwa. Hambe ni twave ta ni kenel si rekhe kwate di mushobo ko ki hambe kenel si rekhe ke u karate twa na unwate ga twa twa ta ma hakun si pere ko ke nga kwana ka twa to we ke u to di tre a to kuna di ok ona ki akun uyate kwa to kunyate dino to kunyate ngo to o kuri na khwate te tinga ate tsa o kuti ti anwa khere danki
0: danki dingwe ke dino ti khesara ti muwa te go di dikitsana te ka tswa tswa jwa tswi a sa sa tswi a ka tsona a a de be kuqa di damagamuwako tsamketete damakacocwa uchwa kho macuma kum kyamke amtswa maku nako amatsinde aqwa igotiko dinimtswa igotiko hom dinimtswa igotiko hinxoxe makaqo maxaya go bacwacwa ha bacunga xaya go tsiya manida ixwa nawo majeruku manida i dinga manida i diga manida i taqunga xewa go kwanazi kikakho ixuxa we ncwamakho xawaxa atichanwade xa muwade tedi cwa iyade ke cwana kaite ibekwa kacocwacwa iyade kacocwa akaquxwa muwakho rhoko tako xewu tako kwichwa yo kacocwacwa kiarisin kacocwacwa jeahowade kacocwacwa xhe yakho kakho tako aya dixan aa gobe sitiya gotsam ncwete ecwacwa kwakho likhwixwa kwakho ri dikacocwa tsaka go a hinya tebe muwa di go a twa ikobe tso mo se bo se tsa ya ko muwa te se kunya te kwana ko ikobe tsa di mo se bo a te nwa nte mo se bo ma a tsetsa nwa go ya ka tsuntwa nwa go re ka itsa se tsunwa go mkogo ma tsyo wa go tsa o se ka itsunwa go tsa se ka imo wa go dini ma tsyo wa go tsa o se ka imo wa go mtsinde ma tsyo wa go no ma are ka re tsa hunya go go ncince no te tswa o de jwaka bo na go go a pirisi aka ka kwe tsa we nwa ma kwe tsa tsa wa dikhanwa de tsa o mo wa go tswa a ke are ke are na go tako ka tso tswa tswa e ka ma nga go re go tako tsa tsa e ku tswa to te ka tso tswa tswa tseka ku ta mo ita ma ga tse ya de ku ta te mo wa te ta ma ga ka de kwa na se ke ka tso tswa tswa ka tswa ta go tsa wa ka ta go tsa o tsa wa di tsa wa di tsam tsama de ke khano a te tsa wa te tsa mo na te di tswa ka tso tswa tswa ya go ta go tsa tse ka kara ku i tswara go tsa tse ka kara tse u tse u tse u tse u ma hambere kwa he yo ku tswa tswa tse ya de ku tswa tswa ja go go wa hinya de am kwa go ta go ke ai kwa go ta go ke mo sho ba se ke phoko wa ka ke ai go go wa hambe ta ma tse ga di ka tso tswa phoko se u tse ga di ka tso tswa a ya go se u tse ya di ka tso tswa ka be mba se u kwa na se ke tsane kara ja go a te nto di to di tsane wa te tsa ka wa di tsane wa te kwa na ha di a ka ma ma tsongwa di ka tso tswa tswa ka tso tswa a ntse tsu ya go tsana de ka tso tswa a shure o ha ta ma ha shure mgo ma go wa go no kwa kwa tati ya kwa hinya te kwa ti tsa wa hunka te ka wa di tsane wa te di ka tso tswa ka ta tsa e ku ti ta go tsa we te o ta go tsa we ka wa di nguya te ka mtsaka kara tswa mtse u nyama tsa wa ti kuya te se ti kuya te ncince kwa tsinya te tama ka ngwe tswe wa te dinu ta tsi di bori ya ti tswa go go a eyo di ki ya ki ku ibe ka wa tama ga tsa tswe wa te be ka tswa tswa tswa ga tsa wa tsa ma te ga tsa wa ntanya te ta ka a wa te mkwa namki ka tswa tswa tsa ni kara tshe ya go a ya a ja go ka te nwa a ja go ka te kwa na se ki ti ku ya gwe wa te te tsa nwa go tswa tse u ka tswa dia Let us away. Out a quare. Let us away. Out a tocqua. Out of twa, daddy take a makiti, no am out of twa, makaya hat out, we are dig at twampa. Jack to dark uitra. That say quitra. Cloud don't cloud damaha. Cloud dumb did it twa. Dio cat of twa, mua cocoon quitra. Take it jacka a yaka. Antwa teuk ei kuin kwan en jaho ro kwati ma antwa tezi wawa gore kei dim kuin an tini kwa kwa teko ata I yako kumwa te mati angwa hati tete.
1: Teo tsirika hoji, teo kuin jini teo doji, te anako tinka kei kam siki, XKA FM siki.
3: Amen.

Exka FM 107 kowe dawno nyege tsama tsa ska nyege tsama kota kwa 65 minutes dzite nge karma kwa dano ajete atenta ta kuna kuma kwa kutenta swete kwa nwa kwa tatwa kwa ta yenwi ya kha a ankara kota kwa aje atenta kibi na ma kwa tribi na ma kwa tranya ma kuno kha tranya tetenta ya na kwa kumate ata kogo jika kufane kai kutiko tinta kunka tikaje aje kha kogo te kha tete kha te kha kogo te kha tete kha te kha kunyo tata hadio wika kha gwe donga dimtsam kana kha anka dika ama kha an tsam dika khauta kona kha ngama na kota kwa qiwe qiwe kota kwa kha yesu yeta kedim am o tsama tio ncin e dika kha abase kota na kha gona kha ate o singwa tin re kare kha be kho hambe ta kha tsama ate no abase do te a gloko je no an tsan tsau ntsa kha hasara kota ona kha ata to di uke kha kha ke tsam to ra 20 to te ka dangwe bo to he dara a dara kai ka ta kwa te ke tsam tsene ncin e ska an tsau ntsa 20 ma tsam dika na 20 ta tsam abase da ta ye tsicho man joka te material no dux nduve ka kwete kwa kwete tin isika ton kara ayakutaka.

Merishen ayamuso egege ngamke mbuli wala komte ke tini kawani kumfir tahmani tege komke radio XKFM chimisi mwala gita komke tini chu ag ngamku program yagya komke mdilong sang a program kakrisi kam tini mweke sa wawula singi chong gita kwa nga om tege a skola ma Chimusi aparinga wa agen wa pasi folke a vilungi sa chimba em he a ang watu. Muku gika kwe kuka nga a emotional connexis nga wa ke a vilungi sa ga gen wa alungi sa. Wan kawa di beste manila de gya kage a twa stela bilang ke a vilungi sa gani kunam ta wala wisi si a trota kwa wa khrietek a gewillig muku gika lungi sa o chi jesun. Kehe again hi ke gumana guman oka gita kwasa tama kwe unawa am daga ka tuasi kofasi agita nitike agita wana bieter eight comes oko kam ge asun kwa ke gita nitike mjun examen yang gike gum gira kotu tu ge ka ke ujila da eight la kwa ke ta wula sin ka gita kwa ke muku ge ka kwa nga aka ke avilungi sa agdu golita a verbeter o kwartala uitslag tim tigge akama september nuya he game hike for beredings exam tin gita kwa agya le mala ke chwang he mwang batu tigge ga wona pendis ke waka jela sin agin nga woli muku ge ka kwe pala pala ka e ke kai he anri Hika git hogu untama kusio, hika a kwa sangawa a kya pending aga chu kokna wa ufu kitwi wa. Mtini koga ulu, dewi kike ke dewi hiwa hrat nyeha, kanini ka kanda denstah, ngan kwa kalakam hike vunstah. Gumam, kanda desta sa vunstah, asa na school, dewi ngira chiga kukwa asila, muku geka kwa manga wa hiye iye siye ya proyeke. Proyeke ya tene unka ngosi ke i fakangulika wa yalu uwa aga gam taka watike getoro kwa unkama kusio dewe mpari nga wa yichi gaguku sila kanda na skola ke skola kuna hufoltoi proyeke ya Ikuwa afitika nga wa yi proyeke achu haki ka wala ka wa tuwe diartak kutu uwa dri diartak ta Skola me igitan hai ikasin ke ya nwe da kham nga kwa buku singi penisin kanda wala wisi siki tigde kwa kama klasang kanga lagi ku gyayi kanga ngayon kaya sige a uha dewe ayi kika kwe ke o proyek ya muku gika kwe understand u hivi lungisa ke gikwa lungisa skola kwa nga gika dibika sing u tige si chwa pala pala ka akuma yi hege tige chu a fultoy u koi proyek a tasa ka tu dewe kete a yi understand ke yi sama verkan muku giga kwe chu sing hi u na wa dewe ke yi vilungi sa ka unhu uhu yi proyek a yi gentu tu giga utoya hiermee word al die hours of voogde en kennis gesteel dat alle graad 9 leerders op dinsdag en woensdag na skool moet agterbly om aan hul werk van GEC projek te voltooi. Hierdie projek vorm deel van die lewensoriëntering kurrikulum en is 'n verpligtende assesseringsonderdeel vir hierdie kwartaal. Die sessies sal plaasvind van 2:30 tot 3:30 en leerders moet hul eie skryfbehoeftes en materiale saambring. Die doel van hierdie byeenkomste is om leerders te ondersteun met navorsing, praktiese voorbereiding en voltooiing van hul projek. Die samewerking en ondersteuning word opreg waardeer om te verseker dat elke leerder die vereistes van die GEC projek suksesvol kan voltooi. Wa ka heke kama skola kuna, he a ook kama dewe wa graad 9, kana densta ke woensta na skool dewe gira chiga kukwa sila, ta kwa a oi projek ya van.
pre ka geta ku khama khwe seo yhanteni geta thuisa de muku ge ka kapende ke kwartal ya ang kya chwang wa ka ng he gyam ki kong himang hwa ahana bunga ke wala sing ya bunga mtini chu ag mkanga mku program tagam ga khama usubam ke wala kwam him chigde ge khama mula ng hwa chigde he wa yalf iri ngwi ka wala chigde ge ang ma wa yalfum kwam dik mhora khama mku program ang kya khwishim wala yalf iri ngwi program tene akala utwam ke wala sila yagya kom ke journal program taka krisi kan tene chi gge a wa dewe ga khason de gani khuna mten chi gge rasa wala sila na male abunga ke mtang jiwa tre gam khama ke kom ke radio x ka fm mugu chi gge ka sa ka krisi kan tene akala utwam ke wala ngin hwa chi gge ke I chang chimsing magmin anga program ge dang ge ta sa fita tedra chi gge rasa program tene kelutom ke wala ngum sungha ngke ya chang

0: DJ Bullet ay muso ngege ngam ke muli wala komte ke ya ofe kama akhmani tege konke radio XKA FM mula gita komte ke wala ke kam yem ge afite ka ngawa mko program ya ge komke yurnal a program muku kwang ngabe sisi hinte ngcanu ngira sire ke tsang kam ha samtsa ka yurnal program ga tsang kanosi gita ukhama anjika mchu agume angawa mwea ngihewa a hostesi yateni gita kwa ngam ke khason tiri dini kuna wa a hostesi a ka dewe ay ga ngi khason tiri he tiki fwaila khaiti a mwea ka ngawsi kong he kagea ukam agita wa dewe ngungung mkugika kwa ngung kakam Iman khawai tiki dawa ngung anga ukuwa tiki ngung alugisa ukuwa. Kabisi si gita ukama tiki he. Mathusa mo go gego tsho o ka vindika tika kwa tshwa tshwa ka tetsa dewe o fuda wa ke dang la o fu kwa ka o wi daba ke ga kam ge a su u kwa ke ka chut kon he wa bunga wa ka an mudakh tetsa ye wa tswi nna ba ke ye egwe kwa atu ma dewe ke ka da kam kam dangang o kwa skola khona ke de evilong sa kausum ka bo se se ke ga wa a monitor monitor da ya da khason te tim sing he u ti ge he da wa anwi da kha muku ge ka ngu ka wa ya da ga kwa si tene chu sing u ke a ga wa varski bang te gen sing na a kwa kha ge da ba kwa ta Ampula, wakwe ka ngosi gita ukhamu kwa. Mgira siri dewe nga khason titi kwa fitika iwin khawe sibi tali nga ka dawa ma ge kwa asemu ka. Si gita kwa hada wa ga ake screening ka ge ka sing dawa ma ya da atu tuta jala anji ka ge ke semu ka. Ka ngosi gita kwa wa fitika nga cha dawa ge chimba dawa ge ke semu ka ate ge kwa ehe dawa ge a uha ngol kwa. Hungutu u ke dawage u akama 5 mande hungutu 6 mande nga tswang tsas ka tswa routine checks ka sigeta kwa angwato mukuge ka kwe u ka ge ka so u dawma tingwi twagi ka awa ga agani khuna ya khason titi man hoka ka ka tinga wage ya ga khason titi timba nghe ka kwa fitika nga wa dawma ge ge simuka nga gutu ri nae dawa gita kwa afukisi u kwa kwa luzu ana gihegia so ikuwa tuwaka to mkuti kwa tamay kwa taa tamay kwa kanga waya kwa na gaa ya to mchwa yi o wa gaa to mgawa yi kantini nga utakwa ngwe u dawa gaa chimba nga gutu u tuwe to dreamande agita sengwe dawa ka nga kagea uwa kontak Kajiji ke ama ke tuchi he angu bi vieche chwa tskang dawa da agita akham. Ofu hwa agdaw agwe kwa bi vieche chu dawa akham u gaw kang kalagi resin ki dawa ng. Ya da skerpu ya da tutruta. Hwi gong gala truta gita akwama. Chimba dawa ka gen hwa kama faif mandi gani kuna. Asinga chiji ke ka ya ki gumka achie ke sing. Chiga la kang hwa hwa kham chuka ng ng eh. Wana sing chige ka a bivikha ukwa. Waka chicha kha kwa sing chia kha kwa sing ngayji. Wan ka kha ya kha ke khavuan uka. Chimba wang kwa ak tu tolf mani ka kwa gutu ukaw. Ya kha inga da sing ngay u vianga sing ya ngay. Yile ma ya tok ma. Yile ma tok ma ya. Yite ma ya ngay di te ma kwa freedom de lang kya kani kone te ma kutu tu ge ka ngay. Kam gito kwa sing ke dawa nghe nga a. Agdengwa tu gua ya kwa ya kaha. Ta ye ya ngay nga kwa nga kha ka ua. Chisi nga chisi kwa ka cholo mhe. Chini mhe. Dawa nka gita sing kwe ya tutu kwa a sing chi. Ama kya ma ngay nga nga chi ngay he. Ngay nga nga chi ngay he. O kwa bhola malulu mama kuke gali u. Kamu bhola la tawa gu. Owa mangi nga chichi ge chole, chika la kang ya tu, hungu chow. Kala gita sinti ge da wanga asker po wana ki sinkwe, dani ka tema chika la ngay nga ki uwa, ta ang watu, a dani ka la uguwa chika la. Chika kang hike, nga lima nga da waga ang kumata ang problema. Wati gini sang, agya sing, dawaga tisha nk akube ga ng o tiwi tiwi. O ka kwa kwa kwa kukwa kwa wagam masika kwa yingi ma kwe totutu ng yingi totuta ng yingi kwe ng kwa. Kamang dawa ng wa yaga ke problema. Kamang dawa mo kugi ka kai gati ni sing kamang okno kakong atitayiwi ge ta kwe cho yaga ko kwe ngwati ge di ngasin kwa kang kwa gi chowa sing. O ya kwa kwe kwa luzu chi kwa ufu kwe kwa ana twa bo o. Ya da kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa problema kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Chigi he chokosun, tini chokosun he ukuma, dewi giga. Ukoga dawagi gise muga jia, suwiteli ngula duha si gita, sun u, wadawagi tuchi mugu giga sun, hunga hila ngunga chi ga, gama ngui kata. Chimba unge ya makake o unguri nkwa gutu ukaun, routine check yang, tini tuan, unkama kusi uke him. Kana wala na wala mugu giga kutu echi ga dawagi, suwiteli, doku sun, tini gira chigi wa sun dao, maga tuduta, akwama. Chima kau ha da we ka driare ngwa gomenu achi si dawa ga giga ku wa screening tene thoko un khama kwa shuri chimusila atiga ngwa gu tu ufa if yare wa chimusila ka dawa ka fidika mu ku kha giga ku wa de we skola van kula ka hu ya ga atini pene ngwa gi ukwa mangwa chiga nga sngwa buku ng o khalmanga gi singe si gawa sagala gawa borti ya dama itu stan magira truta jala tachigala ya geta truta asun wa chimusila da waga chu wa tuchi tini thakwe ngkhama ko usio muku gega ko chusin ni u chimu tena twisa chukwasa u gwanga wa dewege chukuna muku gega sun u dawa ke ya da agdani kuna ya da da khashun titi man hwayi kaka di dama kwa daan hula ngwe kwa kwa kwa ta ngwa di dama kwa kwa ngwa daa ke problema van kisi geta kwa wuzilam daa muku ge ka kwa ka seng chi ka seng hi ka wisi si ka gyan kwa kwa am taka chi si he halma ngang he khabe a gehe ma gu kanu chi he nga a kwa nga tutanga e kwa agakwa ka tututu agiga gaba ni trigisun. O okwa ka maa foni tokatri un. He agna a sing he siya tu sing kachigala ge gya gula. He agak kwa yi akwa kwe chow si. Kula kwa foni tok anatota nga. Di chiga netra la ga gula kwa ak tututu giga nga sing. Gita ngayi giga wa chimbuchi gikwa nge. Nga wha agake gatuchi. Van ka watsiki gitoko kama ko sio again totro kulu u aga van aha da aha son titi gitu ta thoko kama ko sio kan nga gem gitwa gum anwa de wen ai da aha son titi hege fel khidi ai ya nwa dan no si gita aga wa tige he da a no ge akka ge de wen ai da thon ngkhama khu kwa se oke a yela thon aka chwan daga wa chike tene pre ngam ging sing hege chike da wang kwa a na u kwa da wang ngung hwang na u kwa u kwa gam gege ngwa kwa nga chimbe da wang gege simu ka he chok osun ne du khaga ga to hospital nga du khaga nga wa da wang ke du chi sing ya ngung si sima ka ka a ya da ma truta ka kwa si kwa kham oka ge dawang a hela ngwe sala ateke dawa khawe pani ngwa dawa u khama khawa ga ba skola vi lunga sagban khla Madrid ding hungu tu fe ya re dan khuna kwa cham gi geng kwa kan nga maku gi ka gwe sin u ke dawa kwa si kwa ka ta ta kwa ji thog u khama khu sio tim ba ng he ngeng he ka amakhonqa problema dithi xhonqa ke ngxinxa ngqula ka thuta kwethu amakho yathi xwa mukugika kwa ka tutoka sing khasing khasing ngi u kuleti qini magita nqukham tixwa xa xa tutugiko kwa kwa ma xa umuntu masitsha tanqwa basala lesila ke kwa nqinxa kwengqaba u tixwa ngxashika ngiyanqa khaba kan xa tuphaleta ya xa xa tutugika kwa ma fraga tixa xa tixwa kwa nqa qala nqinxe kuyi ngihe yama khavon ila ngota ngukika tshatshu ta nga qotutu gikwa kwama ya tshunwa gani ka dole ta geta ngibika tshushi ta ngwa gani ka ya kha ugani tia ya tshikwa ya tshuji gwe geta ta kwa khangi mata ngoku kwa qhole bana ga qotutu gika kwama ta muku tshugi ka kwe tshu biskirim u ga hike mkwasi ati tshinwa ke mdebe ga ke mdebe ekwasi wa verantwoordelijk is nou je gega oké de weki tetea de weki tokosun iunga kosun itike vilunga sa kosun van hamanga da wageta gatu hamanga da wageta kwa gaskola dan hamanga timba e anka da wakaka kwa uhe ku e da wagi kwa anwa oku e hema gigi sila dawa ati twela van no yunga kama kwe da wang ya yunga kosin chimbe kama wa ngola kaba ti thoko o khama kho se o mukuge ka tshushin hi o fela khiti materials tsiga nwa o o kwa ho vindika da wa kwashi o fu da wa ga a ge ka sa khui ka khui ka nwa nwa ka o ka da wa ge ga ngula o nwa nwa ka o da wa ga even ho tshu ti singa ti tsige hem ge ngi ni ge kwa ngi tsige he ngeng hi de ngwa ngwa shi ngwi ngwa u ka shi na gu ke ta ngwa ta ge gu ke ta ngwa ka he m ge ku ngwa wa de wa ke a ge ngi di ga chi chi ga ga a ga wa da wa ke a ga ka ngwa ngwa da wa ga ngwi ngo kwa ja po shi m ge kwa u je la ti ngama ngwa o mu tham kama ya cha ge kama wa ya nge do ma gu he da ma ngwa ngwa na shi ke cha ki ngwi wa ga hitike ke ke rixi thwang a khama khwe ka usa dawa ga khui o ka tena ngwi dawa ga erens ta ga ga musa wa khui tena wa chi kwa chi i tham ke he ka singem ge kwa u jela tsing he dawa nga nga nga mas ngasi a o mistake he a ka wa ga even khawe kama khawe skola khona dawa manga nga pokloti ofusha jungwe mane qhwe ha jungwe nga da baqe pokloti da ba gai la nga nga nga da anguma kula tsisi ngi kwa wujela tsu ngi ta ngai thul si singa ti mam ngi kwa wujela tsu even khabe kama wa garfu kama wa gholo kama skere kama mjushin tsiki age ngi ga ba tham he ngonga da ba ga ga ba ofuka nda ba ga kula ka gita nguma da ba ga tsisi nga tsisi wa ba kha farli ke mpring ngi ku gam kha kake dewe ka tonho ba ti tham nqenqe shi tatine a wa luzu mhege go ka khama khwe ana even gabe tfe tho tho tshwa ka lage tfe ngo la ku seng ba tsam ga seng ga tsam ga da wa tso kwa tu ka tfe ke kan shi tfe a kho tho tshwa ka ka tine wa tsikeng wa affectir da wa ka tsa ga shon tete ke or tete ga tsa tho ga u jela seng khama khwe tfe even gabe foni tho kha keng foni screen tsho tshwa ka la da ba ngoku bika ku ga ga ka tiri ngo da wa ga mu ku ge ka tsa problema ta ga sigi ta kwa ngke tipule la u da ba aya screen wola chimba ngi ko singa video to da ba teti tsho ka da ba tang se u video ka si tang u sin tsa ke video tsiga la tini kwa ka wa da wa ga ke problema o ngwe da ba sin video ga wole pele nwa sin video ga wole pele nwa ka sa a tsi sin wa foni n ge wola e ngwe nga ga da ba ngwa foni ta go du funda ka dora da ba nga kiwi game ka ngwa tshu ta kani shi ga da ba ge ge nga a foni la ge mala nga nga nga nga tuti kwe go wa ka ha ka wen ha da ba tshu nga ba foni tsho tshwila ke da ba ga on screen wala gehin o hun kwai da ba ge ku ka da ge kan si ge kama foni tro tro tabakala golo agu gea wati singa titi ge mtini ge asun he abiskirim u nawa mdewe ga hege sin he unga waka ge dewe ayi khason titi dani kunam wa kakuru masigam kwa sa awala si maha gumin angawa mprogram ki dani geta sa fita da dura sa ku program tin a kalu tom ke ula hum sing hang ke ya chon
1: ekka

demiki kwanza. Waka unhege miki kwa mwa kwa nga wabunga. Mnu iti nga gege chigam giko agita wa dewe kikla. Dewe ehe kwa wa kongkwesan a ECD a skola. Gim he kola orayam he. Mgita saati keke zango tine akala tu dewe ikikla ke Fredaha. Ke skola kuna ECD skola kuna dewe skola kuna ke Fredaha. Ke 12 iri dewe kika uhunka malagichi giyaka kalang gini sagole majangwa kutamu kwa all the hours van kongkwesa ECD word hartlik uitgenooi na a vergadering wat sal plaasvind op vrijdag die 14de augustus om 12 uur by ECD center wa ka un hitene gegamike kong hima atwisa bunga muku giga kwe kwanhewa Nana kwa tikim tu agungangawa kwa program singigang nang matine gigwa tigamiki wala si matine atwisa muku giga kwe hana wabunga tatimu si haragira gungangawa program kigang mwa gira salfita tadura tigira sa kwe program tine a kalautuam ke wala msungha unke ya chwa

Merishen aya muso ngege ngamuke muli wala komte ke 12 kwa 15 minute ke konke radio xk fm timusi wala ge da komke wala ge khamem ge gam ku khoshi program ya komke chebunga tshisa tungi ngi a program tsanka ge kwa asomthe ka program ke tsang agita wa tsiko tshwa groups drug ngi tsang tege ke Chawa groups drug. Nkhisi ka gire thona kwa kondi safar al dewa tomege kume ofuyi e kwa ha tiners a ide. Taka gita ku a ukham chimba ehe ama kubo tu chigi ka giga wa kamazi bali hun agum. Kama kwa ake ka giga wa. Hemeng kawachige he kwa ha mgira sat ge negative ka groups drug ge ta positive ka groups drug ge taka un agya a wa positive kamen ga thota ge ta wachi jelasun van chige he agya a khwasa a he atung ke agi ka wa ta mase ka khwa agi ngwa ka ge kwa khwe ofu tokum ofu agita toifal a e te ge tsanga wala kamang litaba si a simi Wachike kangi takuwa avindika hongi chiki kagika uwa. Tachimba nghe bali gi agoma akeka. Wanatunke aka probir saa. Katota gita wachijala hong. Misiri feral dewe gani kuna. Muku achato chika ginga wakake kwa kweka bali gika agoma a. Gira tuta kukwa kundisa. Ta feral chimba kagita akali askola kuneke askola vilungi sa gani kuna. Kagita o first kal ngau ke thogika chwang hamang chige tin hamang ge kwa o he de wi thokwa rak betro ka ge khrup strek ga gani khuna agita wa mgita sun da wang ngi ta sun na wa jung ngi chi da sun jala chka ang ta achi chin na wa ya khamani atunke achi ga la khamani agin o ofu akya jubali hun jubali ofu ju vipanya jubisisi gita a o tsika anta atiti nga mi khona tuka wa ofu dabangu dabagi singa wa jungu ki chi ya ki sing manga wa jungu ki chi taka nga ka tunke ya en pasa gulupu ala van kam gya sing dabagi ta maskin hugwa forbel dabagi ta ki sing nga nga waka he yi vipanya la ang nga wain nga hun yubisisi nga wa khalik ki stela li gya nga wain nga Taka nga ka dawa tunke ya enpas ya a Spanya la sko kwa kre hun situtu giga sa akwe. Kawachige khamani stela la ya kwa tunke ya nga wa nga ufu bali nga goma gisong juke nga kwa junge ke juwi sisi nga disavu de tak atisi nga wa khawin nga wa nga hun nga wa nga ki stela kwa disavu de. Takula tika wa khurup zdrek gita kwa akundisa. Van daba tunke ya en pas skokru pa gitu to sakwe o dewe ga wa skola ta konkwe tige ke chimbwa ofu ngume ya mbusi si panen na ba utuma karazopa ta gita sintige ya gin khamani a oki kaya waka ke garazopa mgita ngayi ta garazopa tuwa belatu ta garazopa diro Aci tidak wakamui ya, gisang gomaya. Van, ia tungke iwi sisi wakalek. Dawang kita sendiri kan nga kaya tu en pasat avipanya. Kami tanin kwa ugar sopa, tami tanan tung jubi sisi, jukain nuha nama lasa. Tak drik ya nga gihan ta ya da, ya diwita uga tsuge an akata. Taga akwa tung akabi kongka kin agar sopa yin. Tang halaman nga gita ngtege ke gara sopa akwe yi mahala kwa galu ta kwe diro. Kama agar sopa tsingung ke gung ke tsike tsike tsike ma tung ke mang tsingung. Ta om dati kawa tsike wa khurup drik nga tsika a driki dawa. Ta dawa khamuna tung agen o kake kata mazi. An halaman ge tsingung ke akhune atu o. Wizila sende kala. Ta kha kwa akung ta dawa ke agar sopa. Kawa tsike kwa afektir kama kwe o. Dawa van kawachike akasa tu kamakwe taka sinke a tatatoka kika chisinga chichika laka
ka kwa ka geta ka ke stressi ka kwa tikhisi geta ka gya yeng taka tene ang ngaya ka tuma talisin ya kwa ka tuwa anngaba gingi akara sopala ka kwa ka ng tokuma ofu ya full ke ya tuwa in pas a vipanala taka watike kwa ka wa dewe ke kato ya bali ni ng ikwa ifer hodanga takya ng kamakwe ya ka kwa ya gani ya kak toge ka kula ng wane ya full aitra slate tacha khurub drek kwa afektir kamakwe u dewe ta yin fan di beste manila muku giga kwe chusin ngay u nga waka ke dewe ay chike dewe ya gyan ng kwa dewe ha dak tis gani kuna ke dewe ha full enchi gani kuna kawachi ngaw kamakwe ang atlata gani kuna lemang atwa ngayi chike ka afektir u kwa dawa ng kama ka wa chike gya o he ya stresi kama kwe. He even ya skola vi kwa ma ya gega kwa toga kwe. Ta andak. Ta o ta. Chie peri nga wa ge toto chi lungi sa kwa. Skola kuna. Ya to gega tuturu ka gega ta ya vi kwa ma ke andak. Ta kula agita senta da wa ina ta kakwa dun suak ke ya skola vi kwa ma. Ya kwa to tuturu kwa aka andak ke klasi ng. Taka afektir kama kwe uwa ya kung kwa gana tini ya genga wa kato. Ya kato wa ngu. Kako tu magisin ya kato wa ngu ya watu ya kato wa ngu klasi ngu ya kato wa ngu. Ya toti tu gika konsentrir taka afektir kama kwe uwa. Kama ku gika kwe chusin hi uge tike he kakwa afektir ukwa dawa kangwe kama kwe u dawa kangu. Ka anta gi gya dawa ki dawa ya kacho ka kang nga akama kwe u chi singa chi singa nga kwa stressi kacho agita sine even kwa ita dawa ka kwa ita kwa sa kwe ke chu ka nga kwa chi malulu maka ang ngay ke a dawa nga niwida ka kama kwe emotionela understand kang kwe ke agya tama kame uwa de gege tuwa kang tuwa tuwa nga kage karazopay ng hiya ako at tuhi kima si Tua at ang kaa. At hamtsak at amamtsak ko chung angoy para eh. Ang kam, at tuturo ako jala budgeti. Heng ha, makong kaa ki. Nang kuwi ka ehe aaha na dawa, he akta dawa ki huwap. Kaya kami kata ki, emite ki ki. Jujak ate na sin da chung gani tututu gika o. Da jujak ate na sin ngay para sa kaa eh. Ya kakto kula nga ya ng ofu ya ka king a sabato ng wana kwa kawari tamata kuhi vorda wa kawari tamata kuhi ya ng kwa ferva ka ki kanda tinga ni gisingye ama kawe sende malulu maka angi gi ata ng ka magata ng ota agya kubungi tangi sende malulu maka ang dumi kamatang gi tuch ng chi kana tinga nga nga si chwadro para ka si kawang ane karasoba taga kawadibi kiti gi kula yang ngi kakla mata ngwa chulami dia ma kongo tu atami ke atikanta ngwa achulami kula kang ya kachwa dadawan aya khami ngawa kan e wa ke atamai hwachi ke kwa ke ko em chata ma mo singi kakwa ngwe ita mam chang ma akang kong si hen hama gita unga ke a karjopil age kula tu kala age ta dawa ki hop ta even khwe ka ge kwa nka ya kokola ngaka van akang ko kala ta ma hote ki khamia ta khabe ya stressi kamna kam ka chigda skola kuna gintang tang gabai kamna kam ka chigda skola kuna gintang gabai ya kakto kula tsho ya kakto kula khui bona kya mitakta emite ke ke kaman a in ha ka o neven chimushin jusate ne kakabashi kakto tro ka kwa ka ke akwi tamgita sinte ke ke kutja wa khrup drek ka be influence ama kwe de ka turu ta ka affectir dawa dawa ngwa ngwa ngwa ngwa khikala daga uwa kwa ya ngis ka kwa ka ke ka to tuwa pangavan khikala stressi depressi ka hng thota a ota kwa ka khatu block wa khalmang ya bali hngi katina affectiri y friendship yang vanito trota gita ko sa ko ta ng or
ha sabato ngai ha kar jo pang ngi khuna tam ge tang hei de ben khama ngi tini kwa aguz la khwe ya to ui ta tsi sa ga sim bali ha qeda bali ha ui ta hwila a ta as ang ang ba ta chi de kwa a aguz la ngi ba ke ufu khra puchi ta aguz la ta ya qa tswa ka bana ga mi ka tsa ta to tu na ta mi ta linda tre ang hin no mi ke ka dawa a ngata a ka sa baling ke afstand o sa baling ka khoi ngata to sa khuita i fer how dang ma ke ge ge ge hali ngata a qa u dawa ngata kwa afslate a ke baling hm ya ngai kwa kha kwa gbu u ta khun e gbu u ka ngi kha thoda wa chi ngawa qa khuim ta chi singa chi chi kam geng sing heu ngawa de ke tske wa khrups drek kwa tske ka kwa affectir khama ko u kwa chi thora fer al Dewe gani kuna fraga dewe kago chwa tiners ka kwa wachi ngau ki kwa gani. Tama ong sung u. Che wa khurups drek ma a dawa kata ni hong a kwa sa u kwa ngawa dawa tani hong a hantir u kwa ka. Hmm. An mudak dawa ki khawi chi ga wa khurups drek ma ge kwa chi ga kwa ga chwa ngang ya kwa tui. Ka kung tama kwa waka ki ta tama kwa waka ki andak. So wa gita ngkata gita stresi kata mazi. Ya kwa tru ka. Ka kwa ka tiki tiki tiki a ngui kama kwe u ya ngui ofu ka brik kama kwe uwa ke kana tini daba ngui wa a kwi ofu ka cho watu tiki a gya o he ngui a ka tiki a gya o he khawe ka kwa khurups direk a ngaa ya kwa toka kwa ngui walela ya ngui kaka kwa ka vindika ke tiki a techi ka ngui ofu kwa ka ngui u ka kisi ka pasi ka techa ke ka ngui hmm ya sosela wala hike ya sosiala twa ya ka onghaniti nga ba ya kisang wa tike mgea sa akwa tike kwa ukama khurups drak nga gani kona chimbui mwara gmangam ko program ki gang mwa gira sa fita ta dura tike gira sa program akalu tuam ke wala msa nke ya chwa

place ay mo so ay ge bengam ke chumelo ke muli ola gira kom tike 12 feet kwa 36 minute ke konke radio XKFM chimo sing mola gita kom ke mteni chu ag angwa to program ya gya kom ke chebunga chu sa tungki he ka khisi kam hoy ke kon ha kwa khwe ke chimo sing gete ke u khama khrup sdrak agni khonam ke te gi troka a kondi sa for all the we were teenagers ay dani kunam ban chimba he de be kage kwa chwa teenagers aga khawa wola e he yi kha nne chukwa du sun u ke agya u khama khwa aga chwa nne na timu she la dawa aya mana nne ta ge ton vocal u dawa ge tan u bali hin ye agya hatu ke yi sa akwe yi hin ya ge en pass avi panala ga nne daga nne ke dawa aya brain ini kwa on vocal u kan wa kam wa tamachi bo ma aka wala chi khisi gi ta kwa ngwa chi mo sin lagi chwang da process ya la group struck chi wa group struck gi ta tota ku kwa a kon di sau a gi ta wana ka gisa positive group struck ta gi ta wana negative group struck ta for all kan wa negative group struck kan kan kwa kwa ta kwa ti cha da wa kwa chwang ke a khui stressi gi chi ke wa on khashon de chi daga wa kalteni kwa affectir uchige he ya nkwa chige he ya fulkwa chige ya ukama khadakhte gani kuna chige ya ukama ya khafulen chige gani kuna

Wala wa yin ke XK FM yang he ahanam keng ham wami frasto mang gumbu. Pulisa ki norvisin aya gani kuna anong daki fierti ni he wamanich agawak ahum tangam kang he ke kubo u keng kaneng ya mani ke kwanto maristan berhukuni ke kau tai aha sigin hitay te osip tali kunam. Umtai kang kuwi ke kubo u dan ha ke du ke mani chia kang sigin kunang ke matskapi ya he wasi banye ya wa ta chibisi kang ke kundi sam. Polis akan kui hanak au adel mai bar angun deki yi khis yi he wa mini chagawa kon si kon hi ta kang ngi yi ging tani kale kadam yi giya ki kai ngum kang ku ge khu um polis a giya ko in hna ki kuni sam ta yi ge ko afisa si gi te atin kadang ta vi kom hu kula ge si Afrika ke kwartal yang hiwa Video wa ka wasi ge a kam sung ku tong ye chon nol ko man ni kha presentasi pende ka ki chok tham ku na wa ta ka e kha ka chok den ku wa drin der ta kha ko ma 6% de ka wasi ge a kam sung na wa ka ke twin der ta kha ko ma 7% de ke a ke kwartal ng em ki tho an dang ki tom ta ka wisi si ka ng si ge ki se ya ku ki kondra si Africa ge ta kha ta ki yin he wa wi ko ma Watuk omni kaisin kulavi kwama ta wadri 105 in fier ta kha disindi ka gi chok thama kuya ta ka nini ka ka ka wa 8.5 million ji khoyin kulavi kwama ta konda ka hewa ji khoga ngi ya apanga wa 16 disindi kan khoda ta gen hawa ta ti ko wa 16.7 million im ta freesta di mandalak om gidat satu kam ong wisesin gama ganika ke provinsi ia chuan yi thwa pling ngaba yi ong a ke ka e he ngai tham to kwe ta tham kwe kle ko am a tham ko ngaba tang he ga ta ne gi a cha ke provinsi ia chuan ta vigilan ya ka he wa khil flak tuwe ta si gita tin a gang a ti oke 3 cm ta ngai tham kai ya tam u kulaki tang thama khu ki ta pulun ya gani chi ki khrenchi ya he wali sutu ena waki gani ku asi ko he wa kam bu si ke preference ya chon si ge ta kala tu ke sni u chi ga he ya tam thama khu ko am ta bo ma fu cha yanen ya district ki kwa sa vi ko mutin ak ogwe gan ka wen lo tu a ge sentre mu ko sum ko wi si si ena waki maluti apo fong ying hewa dao tok ohun ena waki kwasavi kumati ngak angwe gan tani gita akham sung u kalukuli chikan ge akunisai hani kwasa ke herismef ena waki gan hingi hum kaliko ka ayam akham kwa ngawa kang ta gani ka tia tia ka distra ka hung ka chitra gita ku kawa uchung hum blewa hung ena waki ka ging ta string hit ga chitra gita ku kawa kama kwe ta siki ngusita gita ewa jalasi kwa ipil ngawi ka gya ta gam kaung sani gita satu kawa he kakwa thoka kwen ngay thama kwi ka pali ngawa gri ka akwa ngay gri ka ngtani pali ngawa yikwa gya gani ka kwa he ngay tham tota atam thama kwi yigiyam ikwala si Kwasavi ko mapanga ka om ke kam ngawsi ki gani ka he wa Colombia kuna ang lisa amku ong chi thwa yi thisa singi ma akhama yi ye e to thisa amku gega wa gani jing ke aka ame ka e na ke du ke ka tani ka e ka e ke kuni sa ka ku gi ka khobu om ta ka tani ka e ga ke wasi wa ko ma firi ka wasi gi ge kam sing ko chi gi tani ko ga e ke statu ya he wa Pereira ina waki akalin ya gani kunam taun ga konda ki akani ga ega ji thwa ki onortin firin sesta ka ki tau ta onortin ahan tak tak ji thwa tani si thwa kale ki wanam ta Colombian ai president yang he wa Abelardo de la Esperella ta kam ya gang ki kam si ge na ge chaluin he wa ngawi ta ya agge tagit agang tagi disinisi thwam ke i hewa gorta vi kumat ak angge gan ke kali sigita akwa ke kai he sige ku ke wana u ke okabi kai ku gi ka kondisam ta
ola siki tu kawa hiya chikzi kula chingu kanguya kulisa ngagi kana hagi tu kikali na waki perera kuna katani kanga iya kuwe gya kulisa kaya mga dam kong ikorosi na siki wala awatwe masam kong kikwe dam taka ikram gita kang angawag kanu kaya mga mingi hiya uamorosa ni kaya wim.

Mustaha, dijama ane gwana mkhate munhu nde kuri khwedzo ngeti tabano ngwema ha akwana dzite utse utai kudzitsaunisa kunta gwende kuri khwedi kunyaki te tsetsera kweta nde kuri khwe ene rado so anisoka te tswagwe kwana te kya te khwe nde kuri khwedzi dikwe ango kubu na kweta nde kuri khwedzi dikwe hasa a water Akla kujiti duwete kieka mjika tete ni kaya kukatagwe Tiwani soka timi yoko tkantawuni sakia adate mkaya kumate haa khasi yoko itaw 5 ire kamari kwa hate o jama ya sini kheri yako Iti yote uruti Oscar Kambinda kia yinka metende etuwa Data mete akari yalf o khestesi tuenda khsesen tuenda ha Kwa mkajau tse na tia wanada tetuwa kwa itaw kaya kuji wote kwa hate te kwa itaw kia inje kaya kukatagwe ni kaya kukujikujibe Te anakwae Chanji tamakta mtawuni sakia yin kujirado so anisoka te kaya kutuakun na te haa khasi yako itaw 5 ire te si yako itaw kheri yako na te ke mtawuni sakia usanye te mut awa ya te gomati akwana jika tiduwa te ukheste simia te khama kurio sa ungo ema te anakwa khama anisinja tamani nge te munu awa si kwa khama ya ati na aji haji haji hambe te hinyo kwa kete gwe yako itaw kuu kwa dati na aji ti amade kamsika ti uo ngeji kwe sana kha tujite uo te kwa kha te gwe yoko ita ukungu kwa kwa kwa na jika ti wani soka ti garaka ago kwa hinti yote nga mkwe kawu hinti yote kawu kute jama na kwa takta mjika te ujama sitama tuwe ne kata ne kama ngewe na kwa ita ufoipo amade kwa kate utuwe njama isi yoko ita ukiri ya kwa tuwa ti kate tuwa ti kiavate tuwa ti amate tuwe nkara kwa hinti yote kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

107 uheta khona niyaga FM tete DJ Power cuya mate nicamece isikade mona tekete uyexoma kwetawo sesenfiar tagmanete sekwetawo ngiyegwa na 14 gamanete eyegwa sekwetawo 3 ireqa tisane ti Reinhard Kulabeka Punda can onyo karacone sa kye den staga ngceso ngceqa wexqite ha chana de oreste se akade ke gamate ana gwa he gqebuso anisinzane nce gamagqebuso xhoyate ben gamate kite munu u sixhoyate cantia anijitemone South Africa zikinqweta akona jihitiyo te jara ten o karakta usintante anakwa hii juanga sikwake tam jika tawa e kama kon akona jika tawa tam jete o karakta usintante utame te jara ten gu osu waka tuata kwa na ngu osu gicha tuata ne cha gara sena te tawa e kokorona kana kwe takon hasinga uka a juanga jikia uko kwa teki kia uko weta te duwate nde kuri kwe jingwe ne tia wanata ngu kwa jina tate chikare tate kaya kwa kon kwana ke tsamtsika tekwave anja sinigqaqqa asim o go yote ya makwetao kae kweng atam kwana tswa gate mote ya makwetao gqaqqa ekamjo ka ga khom kara kae tatim kwana uencesi o gqaqqa siete tsamtsika ande o khotsi am ke hire tam kana nciki ha hencita I bori he gara kae tinke ga ditswa ECD ta qiqo qusi ki swire akunwa qono ni Friday ga ncesi ke temono sgonki ati 12 ire tsamtsika kai te ECD ke ga ditswa swire akunwa qono ngo a ECD nga swa ga sita tim na nwe bori ha Alte Awards van Conquesa ECD word hartlik uitgenooi na die vergadering wat op Vrydag sal plaasvind om 12 uur by die ECD Center da ajite muate boritse ha je 12 irisika sigonki ete sena gwen na yankie aku atinti o a khadi tswa ECD ku sikikunwa kwenom ya kwetao abasi na kwetao ncisigonki esi yokwetao te kara kwetao kom de u khotsi ake kai ku igoreta kwana ete u tswana u kai kwetsi te u se u sikitini te muto sure nde dza ro kai na kwetao te tsae ku tswaga tsucamtsika sure khwena o ka tekete tsamtsika nde u khotsi tsunu te kya te nde u khotsi tsunu te muate tam kwana ete u tswana u ncisi yokwetao hasa kwinhe kai ku tswada te akwana jika xa sentamito go tsantsauni sa keri tsantsauni sa twengo akwana jihitiyo tete xa yakwetao kwa ngo hasade kasen akhate ukwana ke aje question bori jitu anisoka hazi kuzite word kwa hate twa kweta kwa taqae ku tshwa kwa ne tiu anisoka timi ya gwe tsantsone sa kya e tshununa e ate qae kwa hata ne hiti yote o qae ku jite o ka tsanjite qeqete jitamate twen anisinja tego ne ke tsamtsika te ana go e kya kae ku jite kae ku tshwaqo xka fmk no to utshaka we sendrati Reinhard Kulabeka Punda ne tiu anisoka ti garaka go khwe te tshwa kwa de ya gateng.

R107 o he ta khono nyege FM tsa batsheka te moneteki twe kama go town ye 50 minute jingye go ano 3 minute e ya go a 3 ire ka tsa na ti Reinhard Kulabe ka ponda tsantsone sa ke den tsa ga tsheso ntseka go tloete ya hatswa na te o ntseka go te ana go a ke tsa mjika 20 xa ku jete ki khaqwe ne ti ya bana ta gqatsotswana ta te xa ire ta tswa ga kwa na te kwa ave a tsa gqatsotswa si o gwa go tao khash o ka sie go tao ntlebe go xa senta kwa na te mono gqatsotswa te khome e khaqwa ga e size ku ta kaqwa ndeda ana te kwe tau chi uengesi yo kwe tau te munu akome e zao kata tia ngazi hai kwenye te jike na te munu te kai kata te kwa kwa dukutua kwa na dukutua tamito kwa te munu eka msiki kwa kwa kwa na jika kwa onyo karakoni sa teka te kai kwa dukutu harachi ya kwe tau kwenye sikisi ya kwe tau o kwa si kwa na jika te munu te chem kai kwe kwa kwa eka msiki akwana tsika temu le tswa te huwa go yo nta ko inve nta ngie devem kana temu te tsantse o ni sa aro singlebe go xa senve ta khash o ka akwana tsika te tsa nngwe mcunu tswa ga dinga te xa e ku tshwano te mite kya te go xa senete kya te go sport le tswa nya go ta o teta ne te temu wa tsare go yo nta ga te go ta o so so kwa debe le tswa ngie a dinte o tse ka mjike ne te nga go ne te xa e ku tshwa te mike ha gqetwa tekya tebe hangye tete tekya tebe ngabe go ha siguye kwe tao ya ka tencince ka mshike tekya to go ha o tsene keteta khom xa e kwe te mute khata ding gqetwa tswa ga ga gono si tsiya kwe tao te mono te u tlungutsi kwa e te u tatlungutsi kwa e kwa ne te tya tebe gqetwa anje sino te chika te uengesi yo kwe tau ngebe kwenye e kwa hata ngebe uengesi yo kwe tau sure kurika kwe tau si zawa chana kwe tau si tuwen kwenye a kaya kwa dati kwa na zika te mua te che manu e chan onyo karakta unisa cheka te kai ngebe cheka manu e kwa chita kwa na cheka manu e khe wote ni khe wo kwa hangi teta kwe inse mayosa keri ati ita manu khe tshuwa kwe tau ngie kwe tau akiri esi kwana na kwe tau subuka di kwa na zika tiu anisoka nde kuri kwe jingwe kwa na tia vanata tituwa kwe tau kai kukwata kwa chitwe tia te jindate uneka msoka te chika reta ndate kai reta kwa kwa nga hati o ekaus o kai kwene temu firi irisika bori ya ham bori sok eisi kite tuwa kwe tau kai kuha kai kutuwa kuhana e kai kwe tan onyo karakta unisa kienha te kai kutuwa kwen ekaus kina e kai kwe te wananasi ya kwe tau temunu kia ohwa kwen 5 iri kamzika no to uchaka wesendra ti Reinhard Kulabe ka punda ha kwa khasi ya kwe tau 5 iri tesik amatrago akwane den stagan te wete hitio te twenka den stagan te wete hitio kyanika hitio te garatio te apie vie mano tsane kha o

Ona return 7 o heta gona nya ga FM tsa metsa ska te mone te ke 3 ka makotao ya 5 minute jing ye kwa na enqike bori ya te cheng ama enqita inqike tiqisa ya nqenta kho khwena ngo Friday ha 14 August 16 ire tsamsika ngo rado siki ya ta dina na tiki iya nqenqenta kho na te anita kho cwi akona jika khweda msika ga bori ya ti khagwe Joseph Jim Mukano Mukua Trominda Makunde Oda Uchiswara, Renguro Kamati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Kuyanda Katimu, Ngombe Kajumba, Kasivi Kuvia, Josei Zetembo, Lui Ndeya, Max Kajara, Julia Kabwata, Domgwe Muronga, Musoni Sibongo, Dara Kativa, George Kativa, Masinda Kachimbeli, Dipau Kalipau, James Kabwata, Mbongi Nduve, Gotiva, Gununge, Kamuti, Kasumona, Modi Sekrete, Opa Kanjeke, Kathiko, Sikoka, Tahono Heri, Oro Mbango da Paisa, Tangu Ntao kwa nangia Aradwe Tieta Keke Tenu, Nyakwe Tau Afreda, Tin Iri Kamsika, Ena Arado Siki, Yata Tim, tin irita ata garaka itini nyaka darta no nta kwena te onango ya ata tina rado sikim ta aji question bori tseha nge ata kwena asa tenu tute enu tuwa tinu ya kwe tau ta kwena aka ena akse freida hansi ngwe freida hasi mwaka nyaka darta kwena ya wada tatimi ya kukwana bori ya tia aka ati tin irita no kaya ha akame ya avre ha ena ya wata no khujitama enu teo kwe tau kaisi nza kungu tatim te utai kwenye nsikati avasi yata ya gatua kwa adi ya hakungu te kwa na ete avasi ka uwe ngwe kwa jite chika te jingo nita ha te chika ve te gansi kwa chika anje sini ngwe kwa jiki mitri akwa ngwe kwa jiki cho kwe si akwa ngwe kwa jiki bisimisi kwe kwa ata kwa na jika te mu te kwa wade kwa jiki kwa jiki ate kromkara kwa ute kie kwa mjika muwa kai ve anza gatua anita ha ngiete ta gatwa ate munga kaya hoyo sasa anita ate ana kaisi ke kuchinga ta kwa na kwa jiti ya tene te kwa ji ajaro kaya kwa da tini te kaya ke muteto ati kwenye kita te nga ama gatwa akunga te kovete unisa gatwa un asini kasina kwe gatwa asure akunga kwe gatwa avadi kaa kasina kwe ek am kwenye gatwa kasina kwe kwa ukame gatwa kasina kwe kutunu damasi ati kwa ati nina ta kwa akta wikoreta kwa na uwe asa hao di kwa asu wogo tamtika ana wata na ta kwa akta u chara wata nispatra adu uke atseka hoji ate kai te uteka mjuoka gatwa kwa ate chika cheka manuaka te kai dukuto tunkwe na dia tu yaha dukuto sena kwenye chem kwenye di kwa horo kwenye di kwa avem kwa na uwe te chika sakia te gatwa ango cheka hoji yoko ita ukaya kutwa de tunkwe na tewa me a platform ten kiti gatwa jina huwa masen sakia tewe mu hajika ya hakuwa de kwa nge nusi sure makurika wata nge nusi yoko kasen akurika wata nge nge kuhuju oka jawate a cheka huwa hiya te tuwa ji a eji kwa atati akwana jika te mu gatwa kwa di kwenye ate horoka veta ti te kaya kutwa angabe huwa hino chakia kano chame a tikiate ve he kwinsi horokwe akwata tikiate kasene kete sure kwinhe kete ta khono tsugo jite kwe ta o khem a sure kwinsi kete re khota ki sport ye kwe ta o tsugo je timi ya go ntunu kere ka kwinhe ta mate kwe ta o cheka go di tswiji e jo kwinsi ke kunta ti akwana jika te muwa te tsane onyo kara tse uni sa subube ga tswa di tsika a ta mati garaka gwe hitio tete kai na kwe te mu ngwe kwa jite chika ati jingo tuwe nkwenye siyo kwe tau kaya kwa kwa uwe ete siyo kwe tau kia nkao katimi ya tente tuite ve tabano tunkwe na tama kasu oka siyo kwe tau mu a platform ten sidi gatwa a huwa ehia kwa tunu sure kurika ako mitrisi ya wata sport ya kita matuen akara wata bora wakri ya kwa a netbala wakri ya kwa a akone tuwe nko jingo ejo tuwe njike kwa eji ngo siyo kungave dawe etuwa veta tim akwana jika hitio tete kaina kwe tau te mu te u gatwa ji a te keu te u gatwa ji a te ngam ku a kha te u gatwa ji te kai ka eji tama saisi ku kha mba kure kwe ndeta na kwe eji tama ku a ti nga ngo che
ka go se woka di am kwane ke etsamtse ka temono tsono gletswa jiguye tok a nde bruko ngoti jeqo dino atatimi ya ten ngoti akwa si identity amisi ya te nencwe kwenye temono gletswa ta ma amisi gletswa ta ma porisa si antia dango atie gletswa ke akwana jika teqe wete ejika ncete otswaji uwe si hasa kwenye Eka akwana jika hinti yote kwa hati nde gletuwa si tuenda kakuri na kono tia mako kaya kutuwa kwa asesti na kono gwana mga tuwa hiki ya katita. A tuwa haka ndava kwe esin ebere kakunu sasa ki si tabere ka chakaya kutuwa no chami a tikiate we sasa ki kainsa, tikiate we ngunu kwa ki kainsa, tikiate kasene, tikiate kereka kunwe. Tikiate tse utsame ekamjike qhawe tse wa di qa tsaseng aba di qa tsaseng kwane te tsutsamjika e ka tlokea tikungura tinte kunte tin gwana mkha tswae ke gati aba a qa ve asinve ne timiya go a tsutsamjika cheka tamano a tsha sinya te tsamjika tsha tsha tlomjike te gona tshamu eteko ena tsaseng e di tsaseng na ta asinye koreta cheka go je e di tsaseng ta eno go shure go je te tsetse ke tsamjika go tswa di khoma kwe tao e ka isinja kwena ku tswata ne ke tsamjika timiya go kwa timiya go e di de kai kwe a tsan o nyo ka ratse o ne sa xa ne te xa go tswa a tsamdu sa ka te ana go khomja wa di e a go re go tswa tamane te mo khomgwe e ke a go bende e go e khoma te ta o nwa ma sena go be a nwa ma sensa anga ati tsamjika acha odome akom nomeke a he go ati kwanagwe he go ati subukara hiyagwe nge ati abete nti kasi na go nyamuka kweti shinwa kheta mano titana kweta otekwe nakweta oti kaisinza kunwa kwe titi gwe wana ngwe ati we ogwe ata ede gatswa akom di ate chika te kaik akuya gata ma ejita ma khuwe he ga ke tsamjika te modunwa tswi he aven tabaru kuya gata ma wana nakwetao khuwa ahendi gqeqo atetsika azite unqeqawo ik ejini to checka wesendrati Reinhard Kulabika punda tsantsone sakya then sina ngqeso onqeqawo qwete ha xa ne kya usayete owusinza ngiye kwada ne te jawo tseje go ya kwate qwete ha xa ne ke tsamjike tsantsone sakya eqawo sike radoso anishoka tuwa kwetao tonde ada xa ikuma te uxa ikujite khuwa qobe teteta ngqaso wa teteta te uxa ikujite kheru kheru wa qwe te kaisin tsa kuna kwe tau te si tuwe ne kaya ku kwa te si tseka e kaya ku kwa ta kwenye ke akwana jika te kia wako veta te gatwa je anza kekek ya hakun anza nge daweta gatwa atama kesui ha kekek ha ne ngam kwe kekha ha kwa ne ngam kutamete kwa te mu te wana kaisi kinkye ate yaka ate no an onyo karakta une sa tuwe nburo a te kwerete jaro kaya kwe tau kaisin tsa kuna kadia mendoza mchana te kekek

khona reten 7 o heta khona nya ga FM teke 15 ga minute te mono se kweta o ya go a se kweta o fir ire ka ti sana te ka kwa da fir ire se ke borie ne borisok e se ke qoqo da te ci qoqa e kwete gwe e kweta o kun tswa go ne a e ka kwete ha tswa ga te ke se kweta o te mo 5 ire ka ma di kwa ga ka e kwe se kweta o kheria go a kwana ji te o densta ga ntse tsan o yo kara tse o ne sa tye nkwe te se kweta go e ka e kutshwara go te kweta ya ha ne te mo tswa ntse ji te kya re ka nge o mo te ntse ntse o ne sa tsabana te kya o sa se ke nde kuri kwe jo.

Unertensia ve ohe tahono niyehe FMM jolo tate sisi tete kuyama tini kanta unesa kieni firi hamene tete mono segu tao teki eya kwa ham firi iri he kanti sam na firi iri borisok eisi kite guanam kha zamana kai kwartek eya kate guen koko tate kite kai kuen et an onyo karakta unesa kieni kai ku Ne tiduwa tete sure so ane tuwa kwe tau kai kwa gwenu kwana ate cheche gwen sure so kakara kwe tau ya hono kana o sure jau so o hiye kwa na ite muno sure jau so o hiye kante unisa tuwen nga siki ina sika gwe kwa na tuwen pende tamite kwe kibu nita cha ngwa masina kwa kwenyunu ya masin kwa wecha kara kwe tau kubwe si keno cha kaya kukadati. Azi ti duwete Boriso kaisi kite ukai kujo ike jino denista kante unisa kieni akwana hitio te kawuku kienye te disi ya teki ya hateta.

tahono nyehe FM St. Paul tete tayama temtana nete aka te hold my hand in kia den stah edin ekau ati Reinhard Kulabika punda ku sinogetao ya Juan teki bore karatat an onyo kara bore karanat an onyo kara tonisa tseka aradi ku sinogetao ya Juan tiduete tituangetao surek like kujik aiko tragun kwane temu kasenta mite huete yaka tati teu ekam joka kwane kwenye temu nyamak ekam joka ta hono ite kwe tau tha kwe te kwenye te nga joka kwana jika te mu ngusure ta ki te huye te yaka te un ae joka te kai kutwa kwana ande ukwana ite kia te enango sure zawe ae joka ta ma hoho ta kwana ite mu kwenye siki tia hozi te hiya te jimuto te zara te un au siki kata kwana ite mu atia hozi cha un au siki kana huano tsanqe yo khurina gwa akwana e kase ne tsa a o se ke kana gwa tsamtsika a arwetsa ke tego be korokoro sentse tsa ke tego be kwana hetsa a gwe tsa gase na go huwe etsa hiya te tsamtsika akwana jika nke o khona a ti garaka te swile soka tsa qara kwe tao yana tsa tsame nqom tsa u buka ende tsa twata kwana nce drika quartal ya msena gwa te qwe kwe tao hane nce tsantse o ne sa qom quartal tate swile ke na nqata kwana ogeste sicwe nqwema yo mgama tsa nqwa kwe tao monte kya re ka munu yili ki nyama tim no ogeste sicwe nqwema september no ku examen qwe to garago no fakanje ku qom fakanje qwe to qhontse to sa kara gwa hano a october mke to sietino October enqwe gove kwa na fakanje te October mke komkwe to kuwe ko siya tento ava siji khajin October mwaka kurio examen yama ke November mka sini khiri kwa kwa na jika tiduwe tem ki hekta mjika cha sure klasen kwa ni cha jinsi ka teta te cha kwawe anza u tuche gara ite ta mitri cha ya kwe tau nga kono cha yama kwe tau klasen ta na ite kwa mjiki mitri na mita ini tiduwe tete koma ataive anza hizverke kwa cha kwawe khana anza kata te kwa te a mitri ya tiki karata ve tikuwa kwe tau wakri na te tikuwa kwe tau bora iya te tabane temu pende jo i jika tuta mjika cha nga kwa kwe tau munu cha nga ngoti komkara jaro idi ni nge ngasi ki ngoti siya ita ntiduwe te akro senji ngoto kite sabe to pende jito munga tika mjika to cho nchom to kai to mike gwana mkha kompende ati kare jaro kwe tau kaisi nza tia kwa ki uosa kia ati tunu kaisi nza klasi nzi kitama akwara jika te mua te sure zawa ni kaya oka yaka ati duwete kan ohi oka rakte unisa cheka sure zawa chan kaya soka yaka ati num cha akaya kwe cha okta mdusa ka te kwe tau tu ya kakua di hii am kwa na ete mua hizverke tamete kwe kantia kuzi akaya kwe na mboro jikia usana jite utun soka tamate kwe tau kweresi na kwa hizverke cha hii ati kwa mjika tumboro jim akwa na jika te mua kan ohio karakta unisa cheka te utwana ateng eka sure a te utwana sure ere kwe tau eka mjoka kanyama kwe tau ana kwe tau chik a klasen akete kaiti ikam sikin ta akwana jika kwana tiki ikam jika garaka ako kwa hati garaka agwe sure soka cha yaanu ngom aku kwe cha tuwa kwe tau buka sinde zamata chao kwa jicha manda ni cha kwe ucha kwa kuka kuno nita denista hanzenu kuno engelsi hezverke cha hinya gwe uwe eno chao veskende cha hinya gwe nga atrasi kama gwe donar daha takite chao afrikanji inde cha nguwa gwe freida hanzene cha kuno bedreifwe hinya gwe tinita kuka nge ukuna mua asa afaka jo ane chingute kwa na guyete faka jita itamano tikuka kwa na mua asa nata ena kere rita na honu nge atuche kunu ti nge vieke so manda hasoka ne changuka mkhayama kwa kwete kwa tau klasen kham cha o steady roster rate ma cha di ga tsing mo mgata tina da cha kasen rate no temu a khone kara cha aba sia go no cha o pende joka tama no twen a cha wo go ke tsam tsika te e ka go ke nde ngandi twen pende water tin subukwi a te subukwi a hambe toward nwa u a tia toward kwe a tu e di kwe a twen pende yaka ka kona tsika nge o khona ti garaka te kasen eteka tsao kwenye sikine te eka mkwede tamate ika ve anza te utwana sure soka si klasina kwe tau anza ya kwa hano anza yere kwa hata te kai kutwano temi sure soka kwe kurina hano tsa uklasina yama kwa eka msiki akwana te utwana ana kwe tau te eka me ngam klasina kwe uwe ngintwana te kia ate hasa kuhu sikisisa akwana jika heisverke di hiyo kwa kuti
kunkwana tiye tukamjika kunu cha ahungu tauka agwana cha akanya agwana ndi ukwana ebuka ndi tui cha nguwa kunu nguwa kata tabano kunu cha kwecha uwe cha me kuzi nguzi tisa hata ji atikiare kamuat aya cha kwecha uwe kunu yohe menu cha chom chom no cha uwe anukwana gana kunu cha ya kwe tau agwe nda cha klasi nati cha aka kwe ingieti nda cha klasi nati cha tuwe npende kwe wood ata cha ati kubeta tini cha me maki ti jara senati ti ere senati ta etsau etsau akwana jika ke tsamjika jara khomka senne ekamsoka yamta kwana etemu nqikwita mita go tsantsone sa subogo bem akwana jika tsau shure banga shuko ka gatsa e khomjawa kwana a khomjawa a tsang ere gwatano tsa tsuya ga go di hema sena a ere gwatano kasho katama chasi kiri eklam no chamiyogo veskende di kiri yaro titkuwa kwe taongieta nga kiri etie te yogo vem afrikanje di kiri yaro titkuwa kwe taongieta nga kiri etie te yogo ve cha chesenka akwana jika hisverke di hiye kan ohiyo karakteuni sa cheka akwana ete huwa kwe hisverke aya oka ya kwa am na kwe tao aya oka sure buka di yatuwa kwe tako kwere na mu a kri chakoma a tewe kwa di hiye te huwa kwe ne teng e kam khwe deta mano sure ka e kwete go wa go bete e ka ba anje sene te o tswana o ka sentse o no venu ka e kwe a mitre na o se o sengwa ga tswiti te te o se o so ka tama ting ga a kwana jika te su sene go tena go tswana te nxaka a ncince e kam siki sure e kete ka e ncince e kam siki tsa e ya go tao nta kwebe a tsa e ya go tantsa go fie ka go be tsa a ro ka tswana nanu tswana jinsi ka te Changa ncince kamshikiti kyati ncite ikare tokwinta kwana uwe tise hambiya kutsamta mano togwana mkha gasena tak ya khate tok ya khata mato susena kwita ukunye ke kunye dikhaya ke muwa kwita umek tikwana kwe tiwe ogo tikuya khate kwita kwana ncice kwenye timiya go ncancone sa subuwe ncintwana tetsika tine tidote vem anja platform 10 wa gqithi yakweta uteko tancintswana ca kwe ncimum ncimsawa ta qwema nako akasitechiya ku akasiteko ta ujawa akwana jika yitiyo te abashika ncintswana chemkhwisita nete abashika ticamjika te xasene qhuwa go be tabane tenxaka xasena mboro a khwereko xasena a chapia akwana jika aishoka ya khono tsaiku tswati tsa usure buka ndetwa na kweta utwen pende avasi uwe chasikaye kutwata kwa hati anza examene ya ho cha klase nsata kwa hati tutye ya ho yo cha klase nsata ngeha tamhe. Ajiti unekausu utwena kienkeji.

Ona reten 7 o he ta khono nyege FM Justin Bieber de tsiyama tenete aka te fall nets an onyo karatse o ne sa ke 15 gamenete te mono te ki se kweta o e ya gwa ham se ya kweta ko te ki 5 ire ka disa ne 5 ire te ga gwa ta khonda mborie ka o se ke bori ko se se re kweda mborie ne te twa kweta o tla e kwa ha ne te o tla e kwa tsa ntse o ne sa ke tsa mje te ke khara ha te o tlae kuzuki te klasena klasenta mete kwe te mo te abasika kwa na eka msoka kha wote kwa ate mo sure soka kara kwe tau ya ate no sana kono khana o sure buka e kwere tatim kwa na sure buka ina kwere te kwa mzika ina o heisverke zia ina hii tatim kwa na sure soka chakoma anatave kwa ahe cha o heisverke kwa na kie kwa mzika chakwa ave anja sinimitri cha kwa ate kwe tau nga kwe ta ngandi sika sihi chao afrikanze aishoka uusika engelse ungorosika chao viskendete cha dihati ngom kwa na chatwen pende kia ati ni mitrim ane mitrim kara wada cha kayo kurina wada klasi soka akwana jika aishoka ya huita tamjika cha kuk mitrim mitrim kara ta hujia cha gwana mkha kwa atak ya kahata cha gwana mkha kia manatak ya kahata kwa na tuwen pende tiki ya tamjika guya kuka anja suwusiki ya kweta akwana jika temu tuwen koyo subusiki ya kobe kwesiki kubue khe ne tia kurea di kwe a tuene yaka akwara jika inti otekai nge ukwena techi ika atina sure banga soka ha ena yama kwe tau kwere kwe cheka kwe award

0: Organisasi he gago ko jite ma ko he ke heng ko es ka aki twana o ke u ko te chok e a tsu ni sa kha khana a wo ko kwa na he gago ko ji a jawa e jawa ko ha ji a ji o sire ani shu o kwa ko he a ji a tsats e ri ko kwa i no a ji wo ko be tsa ka kara kha no ni kwa i e te ke a ji gago kwa na a ji a ta hi ti ta tsaka ka me social justice koe he aki tihe takhun departamente na justice takhun kuruta tin kwin a mua ko he jawa kaya tin tresi ka tako an kuna ngin tua kaya na ona se a kewi ko na ona ana a ngu khana kuruta a kwa ya kon kwen kwen kwen a tika a kwen bukasi uka khana si ka kago proyeke nga he 2004 tuna khaska yamsa na hi no aki moite kwa nwe proyeke nte kamji aya ko khasita ma ya khanye kwa teng mboronga ji u kamji ki analin Moses boriete ki kagwe
1: organisasi hang hege kwa akwa sati de hi ngi kanda ngi chang de we ge ka yunga o gong ge ka wane kwa ge kwa khati ge ko ite ki dhame chi chi ka wachi ka ngi a wa ko tu tu ge ka khasa ki malik gani khuna ingo ki kwa tu tu ge ka khau chi si si ka a wa de hi ge ka ngi yandi sa ka isang hi kwa ka ta social justice stakhtang ki ka chi kha department di ngai justice ki ka wi ngoi ki makungo biru ki ka chi kha kane ne kai gya panga em ko o ho tu tu hi ng hi sangkwa na de we gi kona ku kalo hi sangkwa kwa ahana i ke malim kane ne ka makungo biru chi kha hi ng ki ko ho si gya wa pure ka to na firin to na ka ki kumisala tan halamang ya khlindi ki ki kong te kwa ang hi sa tung hlindi o tsong ya analin Moses ahanam kim
2: Vroue word na raming die meeste geraak deur onderhoud wat weerhou word.

Into kumitanga kithi ngati kungo wa XKFM ke ngati kungo sisi ki kongi radio XKFM yimte ke tini ya ngo wa mta program ki bungsi ni ki yi kumasi ki kodum te ki asin ki fiyerta kumita kankamba yimte ke ya ngo wa mta program yin kia ovi lungusi ki ko atu ki kumte ki akong mta program tapon ng mta program akiteng lemte ula yimte ki yasiga makagi yakang kusigang ki akali umta program ki ang sini ki yikumasi to kumta tuja ki wana kang kya wakalup kilang mta tina kita ngung hakwe ta kita sa gano ati mamta ngum akita awkam wa ki kita mazing mige mta kiasang akita wa yenge kwa sayi kum takiasin ki tetam fiertin ki ohestesi pringa yehu gya event ya wa SBC ki kawa ngen yitin ay tenge kwa wa dividen ki tigongi agya Friday ngin tetam fiertin ki divya konkwesa ECD tigongi agya diviki tikiam tawolawa tolfiri wa ngamitang game tekiya ngung akwe mta program atuki kwe mta program wala kia kwe mta kwe ngawa ikrafidika ngawa program ngwege kwa kwa kia kwe to mta ki ha siwiri kwe nita kita asika makre mta kia ngwe mta ki ngwa ya kwe nga agita wa vilungu seki ka chwa ngungi kehe agi ya uwa titi kehe atlati kwa ge ya wuzela kwa omoni kwa longisa wakweka gya wa mwini mtagia sinke kuna gya ka first kalende si kanga ge ya wavi longisa kia atlati kwa ama kitane kwa alongisa wane tige ge kangume kwa kuna gya ka ya uwa ama ni kwa ya kanga gi ya waka krisi daga tine gya wa amni kwa akulaka kwa kweke gigi kumtu na kweke problema gya amni kwa akula problema la daga tine gita wa wala gana kuna amni kwa asangai wa awula daga tine atiki gi ya wa amni kwa kito wa kwa a studi metuwa das iniki anotas nga amani kwa uwa anotas tamani ya anwortia farake ke ya tisa ke tisa ke ke ya tisa amani ya kundiwea wakwe kankala gya wa mchitangi kwa ya kango kwa mchapurukura mki kwa niki kumasi vani ya mchagia kwa kangi ya uwa diwe kwenu kuna kawatiki gihi ya kwa sadawa ke vilo ngasa kikachwa ngu kuna kuwa angipatu kwa he jala ngawa dawa mkukika longasa ke he agihi ya uwa kakisi ndawa ki ngututu kakika longasa wana mchinga kakita ngasa uke kukune tibia farumuwa ke vilo ngasa kani kuna kwa tiki dawa gihi ya koncentrereka tan kuna kwa tiki dawa gihi ya ukwa kwa kikiki longsa tega nguna kwa kahiki ya uwa problem oplosang kemte kikiki nga tega uwa far building nukwe kikiki ya uwa tamta gya sinke efektiva liar teknika kidewe kuna kuna uwa kahiki ya uwa ngani ngung ngani kuna tini ya vila ngusa kita wakiki ya longsa kika chwang ya kita tani ya alongsa tamta gyanga tani tiki gihya uwa palunga wa gidawa gihya alongsa kandawalusha kuhuzilaka ya uwa alp middle school ya wana kakrisi kehi tani akaki mana kakrisi kehi angunga kakrisi kea ohi ya kakika ngoka ngayi ukwe kakia wa taka tani ya kita a uwa aktiva ya rupung unakua tisike ya tisa gani tisa gani kuna ma ni ya kwa kukwe kangalagi ya wa mtetangki kwa ya kango
ja program ke qeng se ne ke qoma se ja program mo khone ke ke tang le mtse wala qeng e mtse ke ya siga ma qe a tu ke kom tse ke ya qore mtse ke ya sen ke 5 minute na khone te ke gi dang mote qeng qo se ji te tene kam ba mtse ke kon ke 5 minute ya te khone te ke hin e mtse a ge ya siga ma qe mtse program a tu ke kom tse ke ya qore mtse ke ya sen mtse ke ya qeng ja gida kanga yin ya owa dewe de hun dewe ye ganga wa isi de chula olo aya me mte kwe nge ito ikas gida alaya ti gongi ki tum ki a fari daka datam fiartin dewe de hun dewe ki kito ya ki fari daka datam fiartin awa ti gongi tas gida alaya ye ki ECD center kuna da wola wa 12 ri ngo metam kem tagge ya ngong ya ko ngai kwa adwa kwa ngwa ECD ke skola chulo lo ame ngai ke tigong ge yang ke saklati ki tatam 14 ogestesim da wola wa 12 ri ke ECD center kuna ngo metam kem tagge ngwa kem ta program ke kang se ne ke e koma se le go ner ten se ba ke mo ke ne hem tse ke se ga makgato ke kum tse ke a qwa to mo tse tse yo na kang ya wa kalo ke le mo tse tne ke ta ngong na ko da ma se kom tse ke a kinga a ke ta wa vi lo se ke ka jo ngong ke ko he ka kwa he ka tia ka ke he a wo jela ka tse qwa mo ko ge ka lo sa ti manela ma akita awjala mole kunwa wa kanqo sibemthe tangke kwaye qinga tamthe ke sagatina tsenge ke qhali wola qini tsakatsange qhali study method tsiganqwa tupas kwaye tsakatsange qhali ke tie problema ke amane kwa oplosho problema lam tsakatina tsenge qhali ngone kwa kathisika ke he wona enlekhte makotelim jabuzela ma amane ya ngheya enlekhte ngake ngwe o ya ke sa wa mone ya wa ka seng ko e ka ke ya khale o tang le kwa kuma ba wala seng e tswang tsa tsang go dat eng wa ja fite ke tso da seng klo tlo tse ke tso khum ngam tsa program a te ke ko wala ke tso tse ke a khum ngam tsa program tang le kwa ner tin sia wa ke ne

Unirtin siyabonga ngiyabonga mthegiya singkomjola ka ona 5 in the article taken kwaqhinqa sezi imjetina kamba konke wotuna 5 in tuna munete gen imja tangke kwa ngwa little n ke program igi ya qhinqa traffic ke ngwa program ngi tonto igi yaqala tomtake siyabiri kunukuna temtake singana kwa kwemtake ke optimal la omshivan ke kavenka angana kwa tidike he kwa geya kwa kuna tumsha giga kwa pinka wa astel a fast day study date kana tum pali ngwa gen astel a fast day study date a study date wa kanga pali ngwa astel ngi kwa geya kwa tagatine tiki gya wa pali ngwa angwa tuko he muyo yokula kwe dawa kya lumsa kwe tikla kya lumsa kwe lumsa nga muyo yokala alumsa kwe he kwe kwe ngana kwa kati a kya lumsa kwa tukwa uka funi domo wa sikuwe ya ka piyala wa sikuwe ya ka chet nga waka nkala kwa kika ho kwa ya matu televisi pini kuna televisi pini kwa mtriba ni kwa kwa mtsa kwa kwe agya kwalutu gani kuna ta lungsa sa kongya kwa khang kuna kong cinema ta vula ta kwe tingu ya senta wa hiya o aka chow ngi singa singika katini kwa tige he jala ngwa vilongsa kika chwa ngu o kwe singkwa nga he ngam tingu sang kuma hiya si at kwa chow ngi hingwa singika katini kwa tige jala ta pal ngwa a tu kwe he muyo yokola katanki kai yake tgatine tiki gyawa pringo ga gyalongsa pringo ku longsa qoku ngagya minita ngamke tsang yak age yasa o watan ko kwa longsa da longsa qoku da gita sangka atungka anung ke sa ke akrasange ye agratam tagia sanki kangala gita akwasa tuma kuya tangia wa positive first terkang anguna kwa tizike he au jala age he au jala kentolusi awa a joy kuingawa katina tike gia wa taka kwa wa resulti kani taka lukile tima kake ohika jala sangu joy ngawa a wa kwe he kangge ya wa optimala lier omgewing ka winkasing ya ge gewim te tangge ya kango ya cha program ke kang se ne ke komasi tem che ke sim ke kangge ige ya wa ngone ko kera halang pani a wa titi ke he ti agya hu ka wa ti ke he kula ko he o tigage ya longsa cemcince ucuncince agike longsa tonke usisi kakukunen aprinqawa alongsa kancie takukoe alongsa kancince takcoxixakwe kamakatha kawula ncince ucimncince agika kuna o owagika longsa kakukunen tatikege aprinqawa akhi ukangsing o atipate pauka kikamsing tigama sumano tsiga gyalong sa kwa tagatina tsiga wa ka gyalong sa prinqawa o along sa dakam chakong ta long sa dakam chakong ta long sa katika wati dangling ay agita kulo along sa dakam chakong ta adivita long sa takum chakum futum le tan madira khalong sa ta tan kha ka ki galik ka khanu ka umun na do makala dim chi makala a to ka wa filong sa ta long sa da ka iki kan si he a ngwa ga ta mwe a ka sa a to a ku en ka ka du de a long sa a ka tho kwa tui khama wa mta program ki tong mta tang ka ki ko ikna wani ka gita wa vilongsa kika chwa ngatika gea longsa kwa mkuge kawa effect
kreatief ke vilongse van die kawa katie tesing vilongse ke jongia vir mo tie ding o tegnieke tie ding a tsi kwa a ge ya wozela katie a ge he alongse om te program ke ding sine ke koma sitin klike on der ten siwa ke nie gedoen ge jong te klink dat in kwa te fitige

17 minute ka nkitse ngote qinqo siyo ke konkera do xkefa temtsa ke sem ke tuta nqo nqo mtsa program yang ke ya vaka khisi ke ola sengi tsone ke te sika maqe temtsa tang ke tang khota atqalika ya wa ngone kone ke dewe ngone kwa ka ke ya wa sporti mamtika ke ta kwa seo ke dewe ke skola ilike kai dota ngo on span mom tik ngo maga kita ngo seho pan tiki hi game te ge sen ka ge ti nga me ge o iga ge seho ona ko ka ge ya wa role model ko ti ti da ge do tom ko ge ga twin ka kita wa te ti ni tin ge wa e mo si skini te ga wa ti ti ni ge ko sa da wa mo ko ge ka wa active o kuike kia wa te ki ka wa verks khaliente te o kuike kankala kia wa ni ke unstable right ang na ko ti ke he sa kwa ke ti twa ti gwa te sa kwa ngwa ka twa ng e apanga o ngwa ka tsang hiang kankala ke ti ne kita a kali o e mtetang ge ya ngwa mtsa program atu ke ko mtse ke ya qwa mta programa kita waka kishitam teki yangi sporti tina tiki geka kati wiki kunga dewa kia onunu kila sporti atitini kita wangungu sorry atitini kita wangungu kita kawangkawa tadawa kwa waya ngungu tadawa kwa ya kola kola okwe kankala kia waka tina tika kia klika ya wa dawa kia khasona iti gani tamazi mta giga sa kwa ma giga kia wa dawa changu dawa ma kwa mwanga wa dawa ki wula kwa panga kuka wa dawa ki manita ngame ndawa sa hadi wika manichula manita ngame ndawa kia nsa wakwe katini ki ye awa dawa mta kankala dati mkangwa tefita ito.

Onertensio ngkenni rpum tiki den ngote ki sa kisi kan ki ya hua coaches training mtk ki sa wan getin tiki kulum ta program ki chon wan kom tiki kunga agita hua sporti ki dewe mtinga mo agita kwa seho ki tiki kwa skola kuna okoye mtetan ki mkwa ki kunga ngwa ntsa program ke tsang se ne ke komasi ke kungang ke ke ke tsonga ke kwa ke sa ka ka go tsi kwa ke kwa tutu kwa ngai ke ya go kungwa ya ke freida ga tetan 14 ke tiniri yo mo ke ya SBC event yang ke ya kunisela o ke mtse ke ngongwa ya kwa tem tse ke se ne a freida ngengwe tene kuna ke ya ti gongi ke kukwesa ECD dewe ki tekea tukongi agi ki tolfiri wa kante ki mtagia nunga kwa mta program ki gansi ni ki kumasatiwe kwa mtaki ya kawa nga mta program na kwa nge mta program ki tingula mtaki wala kanga ya mtaki ya siga makrafidika siya watitide ki kwa wala kia kame wa aha mtaki ya kawa nga mta program inge ya uwa kakrisi ya trafidika nga program inge janto kia kala tamtake akhiri kena wana tasiga makatako inge mta program akita nga mtake wala kanga ya mtake ya siga makai atoki kwa mtake ya akara mtake ya singe mta program ki chomtu kutwa ki kango kakrisi katika tikuwa na mtata nga wate kaka ya uwa sporti kwenye kuna ki dewe inge kange ya uwa kangia wa coaches training MTK kwa kikunga nga mta program kikunga sini ki ikumasi titanji wa nga kwa onertin siwa nga ni akira msingula singi chwa mta kwa nga tati nga mta fita kikunga.

Dream ni tege gire ngude kwenye wa konke radio xkefa. Di mje kia sun kom jere ti tem cha program hinge ya wa kulasi ke kawi. Di gire ngwa kwa si gama ngam jere ti sumu. Di mje kia sun ke kwa program ye mje kato wa kia kango ga kisi. Tanga giga jiwa kwenye wa kang ya wa ti sumu kwenye kuna. Di kisi ya mje kia kwenye wa sunga kia kwa. Di yang gire ya wa. Kwenye kwa kwenye kika wa. Ho yam tsa ge ke to mo ko tso ge ke ke nga ka o ge ge sa ko ya ke he a o tsam tsa program yim tse to to ge ya ka o ka tsi tanga ge ge tsene nga ka ya o a tsi mo mo tsa ge ge tsena yang ge ya wa ku tla go nna ko nem bi ke ne ka o ge ge sa ko ya wa de si si nga na tsa ke tla go tsa program ka o ge ge tsena ka sa ko ya ke ya kali o tem tse ke ya sing ke tsa ka nga ke ta sika mo tla o la qinqi imte ke a siga makato ke kwe wala ke a tonta kwe ne khirikani de kwa wala singi tonum cha kwa tuse ke ona kangya wa kalokele ngum te tena kitangum ha ko da sel kun ga temom tangum gita o kham ima ge a kama tum khale na kwa ti gongim te tena kitangum ha ko ima ge a kama skola kun ne kalokele ko imte tuse ke ona ngum ko cha sa sa imte tuse ke ona te tena kitangum ha ko da cha kuleti kanuma kita chukunga mcha program kikang sini kikuma sida kwa onertin siwa mke niyehe mcha kia siga makle ati uki kawesina mcha kia sa mcha ngudati nga mcha fitiko na mcha fitakuli nga mcha kita kunga mcha tisumu nge ya wa kwa kwecha yaka siwi kenkwa ya na mcha atatang kwa kuma sako shika nkiya kwa kuma kichwangu cha program ki kang sini ki yuk koma si dan kwa wonder tin siya ba ke niya ka

45 minute om te dink gekom ek nog met kamer gekawa season 40 minute hier ging al gemkinga wa agenta dink ja kan ba kon ki minute ki hier 14 jem te gen kwa ngwa mta program ya ki ya wa tsimo ki ya wala ki wala sin ki chon mta gen ki khone ki mta program ki teng lem tsi ki wala ngin te ki sika makre ta for ko ye wala ge ya ton ta ton mam ta program ta tra ko ta nga ko ki yin si ge ya ano ya oi ato ye ge ya SBC event ki kam ke 14 Augustus wala wa tiniri ko ken kuna tum ta ge ang kong ge ta ko tam ko Yosef Jim mukano mukua Trumenda Makunde Odawo Tiswara Runguro Kamati Matumbo Dikuwa Maria Kakuti Kuyanda Katimu Ngombe Kazumba Kasivi Kuvia Jose Jitembo Luisa Ndeya Max Kachara Julia Kabwata Domkwe Moronga Musoni Sibongo Dara Kativa George Kativa Masinda Kasimbeli Dipao Kalipao James Kabwata Bonginduwe Gutiwa Gunonge Kamuti Kusamuna Modi Sikerete Opa Kanjeke Katiku Sikoka Bangu Tapaisa wa yensi gea klatoa SBC event kikamkia 14 Augustesi Friday tawula awa tiniri wangamitange mtakea ngunga kwa mta program kikangsi niki ikumasi takhoni ke mta program kitengla mte wala kangri mtakea sika makre ati hitikri kikwe wala ki ya kama mtakea kwa mta program mtakea sunko ke mnita ki tolfu teka nkamba mtakea nsika makre ati uki kwa mtakea kwa wea takwa honeritin siwa mke niha.

Boomerang Uchanma Tekteya DJ Danjo featuring royalty Tema Hima Tekteska Tekteshen Tamahano Kameng Teska Temo Nuseko Town Yehe Am Tahi Yohari Twiha Gum Twiha Menete Kwe Seng Yakarahuaha No Ui Rehauhu Mbambarahauhu Todio Wakaha Atam Hatua Huata Teta Radio XK FMC Ta Darana Klaiten Kekotowe Some say kota yang gibi na kwa ha ata kwa nongo to no ti tate ay kwa te no te umi at ay kuma ohi oro tsang tsa usa cheka ke mtu kama ate kwa ha vieke di o tsa ki ngay mate ki tsam kadi tse a dens da ha tse tate miye klo tse he en te ana kwa di yalf ka tse he kwa ngwe mte ki kere kuma ohoste stakri te mglako jungwe ma No, kurie 2026 ngwatak e khatim. Programme tiwe nyamate anka te si bori jihan kuka jengo te bori kwa kota wka eja kuon tami te tsam sikwa te ya hak ae kwa ngwe akwana ka hitu ngwi denisaka mate tuan atu ui eji denisaka de te tuan kukwa madara klo kwa ha ata I karate darana kareko haya kate te ana kwa tuka ate mo titinu siya ko tako 12 ire tsha tsha kaka tamiye tena te ana kwa si berem ae tinu tota te usi kwa kuka tsamha hem akwanae ka hintu te tuwa ko kia nkara ui te kari ta hate u eji kuwa ta kwa ha ui siko kuwa na si kherino berem te si kheri kheri mbamba te tsam ngajata tuwa anka tera di Marcus Jetembo.

ekaya dikati mieta kwa naka. Angwe kako mangua kwa mzee. Nta ngazo gako tenge na huku mangako mzee rikali. Tama anga kako mam. Kamu kwe kama utakangua amagu. Takati dikati mieta. Ajo e gako sa.

Ngwa, ngwa, ngwa, ga kwen, eh. Aka we, ga kwen sa we, ya te kwi. Mana ga kwen kwe, ga kwen an kwa sa.

no of asure kuon tawe an ta tuon ta tin te tika te che kara jao ta tin te che kara je ka ta tin te che kara klu te ukwan a sa cha te kams kano question ha spatra ja uta kwana ka ngun kava ma tsusa tsusa wokriwe di doa te kwano wika ma no wika ngoro ma ta a tu anem am veska pom a anem an ta tanko tanko tu ya tin na kwana sike te uka ya kwa kuma te se ta tako tako ta kaija kwe te ha te programme te o ti hengo ti to se u eto angara ti hengo te ana kwa glako ji ungwe he no glako ji ungwe he te komne kwa diha ji are ko tako datom nyehe no datom ahata satra ka sonda ha ahoi ho hoi ha kwa kum e ma kha kwa kwa I kara diha ji jao se na ko tako nta se ko tako india kwe kwa I e kwe kwa ko te ko tako te hoi ho hoi ha kwa kum platform ten di o tsaki ti do te te ko muatin kwe na muatin mara tsa usa che kara kuanti kwa nanzika cha kombe bori kone hoji tini na I ngwe kuji ako hoji tesina tiven aji tinga te te uka eja te guye iye kwa klasi na kutako kumu tati hoji ti usa tsa mha ngo ngwe sikati nga ho tati sa te u ngo ngwe glako ji ungwe si te haa kwa kwa nanka okheste si kheri no glako ji ungwe kheri ya gwe okheste si gwana mha haa ha tini na taka ya ha glako ji ungwe kheri ya gwe tati glako ji ungwe ata ha uwa ko namun ko ataha ko ya hoi ho hoi ko haa ya ha si okhese se akhiri eten berem te ana kwa ha na no glako jungo ya khari na kwa atu te mshoto ngo ya manyama ko kaija kungu sam te nguru nyako he ofu glako jin nguru nyako he ngo ya si unamu he te ye klo klo wako nga klo we si uwa di glako ya di sinya di anke an si aya di glakwe di tlewa di anke an re sasa di glakwe di ka di anke an re se kwa glakwe di ka di anke are re glakwe di je jesena di anke are re glakwe di tona di ike are re glakwe di tana di ike are ta ngwe mgwe ma aho je kuwa kuwa tamate kia hawa kove ngwe mgwe mtika menge sta di tango shoka kia rese no te anka kote kleu toko ngwe dompas ta kli kohwe akuri te hin kwena akuri te hin kwena te hin e kwa ji khara hui yo te hin an kwena e ji khara hui yo te hin ka an kwena an e he ya no cha doropa sio ka kuno sa se ko ta cha hin ta tin ho cha doropa ka se hin ya ho cha ku ko ta ku ya a som e kwa kwa a mo tin cha ku a te no cha nya ko a go ho cha si ka sa cha re dom ye ka cha si kwata mosobo kukwe kukwe kwe tsantse usa khom karate ta date jika temo te nye khan sesta ha kuri ji nye ti nye khan sesta ha kuri ji a date jika tsa go ji hinse na hino la go ji gaji ka nngwe ka re go ta go tlama he ka a he tu se di ka e queen a se a he tu te di ka e queen a te a ta go la go ji dwen kwa go ta go ngwe ta ma a pretoria ke tloem ene nguta kom am o ka kunwa he a khaji kun kara hin e he dara hin ve e he to dara te ta khaji ho yo kun dom yeka ti kun sa kom kom ka tlo kara go ti ho ka go kwana he ti mi ka te te disku a thoro ate te tshe ya ko wate te ngwa ngwa te no te mo wate ve khasi uch ik am si ku ya hin ho ende ho re kara ta platform 10 ki te ti no te ki o hin oro ti ya di tsunwa tse u di tswa te tsana go ta platform 10 ki ti he do tik e an wa tsha ya ko ti guye ko kyareka te u kam kuri shi oka kam kuri ta tiku yete no ngitwe mkhokhorum angola mati ana have tiku yete ntiku yeti u kam kuri shi nyama taki namibia bagani omyaha cheto chuka so a namibia khadelte ti u kam kuri shi kana ta we ngakwana sika temote ate ti oki dlakwe a hak etlai go a hambe mara tsan tseusa interessante dlakwe dikai tata tsana di tsiye ke kwana ka khaji tsana tsigleje lakwe atlae tata yeo tsiye ditsiye ke kwana ka khaji yeo tsi tsi dlaji so ta khone ya nwa khono khaji twen karapa para ko ngwe ko am yim ka qha qha qha kho kye enka a tsi he no berem a thoro a te khwetlo kye enka ko thoro of am tsho wa te mganga mtama kye enka ra kham tama kham gamon se kae kwa kho khom kara choro ko kae ja ko so te mote a he gako ji u jarok a si u kwana sika am gangama
kan nwiyo uhajija rota yati kwa naika. Hambe kakwe ya miye kakwe tiesi ya utu ya kikako kare hako ta kwe gedo maka hun ta kutuye nyo ha uta yata. Kakwe di dom anta cha kwa mwoka ha. Hinga sa wemi hui Ata oka no dihaji aji cha kwa mnu ngekita na hako ta tieta miye te ama. Haji ukae jitlako jitareko takuteko. Subusubu na matata amkom akana subusubu no amkom mangem chaate mkom a choro kotako kwa kwa. Ofu akwe kwa ang seye kotako kweka wina ku a seye kiara kwa henkwe kwa a haji areko subusubu na makano bere mkweka diyake akoteeta kwa a kleitwa jitkam ama kuyetek mtuima mui kotiko ebu kei kotiko kei jateko. Glako jidi jawa glako jidi jarota. Nga kwa jitla ukate he jaro kai he jitla ukate glako jiwe. Nga e ti glako ji. Ka iku yengesi ate mo kano. Platform ten si nga ansi te kana koti nga ta kai. Nyaka nyaka. Hek here di kuin si kite kuinyata ya te ti no. Na uta glako ji umanu ikitire na ta nge khoji platform ten ki hisi na teji a glako ji khaji are ko ngebi ya gore kare. No ahe ki heka glako ji saa kwa khaji u glako eji ki ngo tse udi si gongi kha he glako ji noma kwa kae kwa kwe. Tsun a platform ten ki ting ate ats ikwe ka ate. Ti ya kuji o kwa kite eti kwa kate. Nga kwa nasi ki se glako ze hitu se tanako teko muwe. Na ta se chinja gore kare nga platform ten kiti. Tungo si te akaya ja kunka nyate he e. So te mwote ahe te ukei kwin he atante kuya hosa. Atante te mako te kuya mate ki hem tui khama. Glako soso kuya mate kako kwa. Glako soso kuya mate kwa na. Glako soso soso asi alfo kuya masa na te kham. Nge so te kareko tako so mo se hitu se glako se. Nge se o mako mo nge hosi. Hinsa na te kheri nya tonsi platform ten ki hansi. Kweku kweku mosobo kudi. Mo jeho ku. Aha ku kweku kweku. Angone hosi kan te usa kuya ta krom karaha. Sure kitin te usure kwa na sure kurita maha. Jawe wobe, klase ntefaka jikuwa na jikare kare, ndewu jikuwa na kare kare, sure jikuwa na kare kare, aho jete mu tatinji. Te uki kawe, kanteu sa teu, urumende mateki dinsi jekatewe, anji ngo glako jikare kotako mu tati, hoji nako glako jimesi, prioritize nge hoji. Maika se nyama go nge kuri sikire kare, nako ahe e nge kuri oki se, aham kotako se, se kana kwarako ta apre miri mkandure he, se kana kwarako, toti ase di kucha wa sesi wohunu, berem se nyam nge he, ok aha oroha. Lako jikita maha teve si, ata kwa na tihu kaha si, ata kwa na huyo tinga kwa kaha si, ok aha oro. So glakwe tsuensi o ka kingo teko tako kaija glakwe tsuensi ka sedik amaka kuyama seri twa sedik amaka se kuyama platform ten si tsuya sedik amaka se kuyama jinza sen a platform ten ke nganu anjat ik amaki chak e jakunga te glakwe tsuehwe kwana ka glakwe tsuehwe shuch ik amhe he yote yo waka kwara sena ko doropa te ku tombara te kwa tembara twato tombara te kwa te tamangute tembara na ko te qete tse doropa te ku ahwe agba ko jikite na agba ko je wina na ngi tembara na ta doropa ku kwa te hambe te ho yete ho hambe te nga te ho to mapo e kui doropa ku ta to sonda e kui doropa ku ta hambe te nga ovu to yani yare mki kui doropa ku ta hambe te nga te ho te anka te yo tembara na ko kaya ja ku ta te nga he anka te kanteu sa tseu ho te mo ko ta anho na glako so ti do te so kanteu sa tse ka so klama te ho a se khorona ho ta se khorona wo kuri na ko se ka ko se kwen kwen se na ko kain se misisi ko anko se je ko be kwa se jeje sen se kon ko be ko di tro se kon ko sen na he ting hai ting ke a angwe ha tle wa khoeng ni ho je kuku senno ham khom ta mahang e ta i kara a hai ting e mara a he tinja go be to u yele an chi to kana ta ti he so te u an si te kana ta ti he tinja ho na la ko tse di ke la ko jo hin to ke ja ko ngwa ti precise ku ha o ha he ti ku ye to uni 16 ki bora ngana ya ta be uni 16 ki system ngana ata khan ki
tak amisa kya ete kwe khan a pasi ete ve ta nge ukwe na akwe et ata. Nongo te u nge ukwe na akwe je presis platform te nki mwa klo. Ndi kwe nge ukwe te efekte ete nge ukwe te kya ate ve kwe hinsen ta, hinsen ve ta hai. Akwe ngo nge ukwe na tanako ta waka eja kwa nkwa klo. So ti nga ate na klomkara ti doote kwa na asa ti deha. Kunsa tauka tauka tau awa tiki awa kosa hingi ngakoreka garo nyu hona tin siwa ko takuna niha FM siki na kutunga ti Marcus Jetembu mseta takute ana kwa tuka o tualfiri aya te usi ya kutau kherika nkutso mka kwa mkha he anki te upopo si ukhane te siya kutau kutso mko kwa naika hinti uteka dangwe te ya kliye matate ante na the first horest takite nkawun kwenam te kliye mako angkasi bona fila kliye

0: Vumala takite nkwena te ya tsema te chane nge te keke te kwa te anka te si memeza. Takana di chana ki ana tsema na te ya ha ya khiri khiri nge. No tamsi tama nge eska te mo no seko ta tine kam. Danyako yalf gum yalf minute kwa ji se nge kara kwa ha. Radio X ka FM 107 o takono nyeha FM siki. Teo tsam ka programme nga o ka te anakwa ya tate ya ono te ka eja dara kwa kwe na ko te mua kwe na ta I kara kha te porisa nse tatuwa nko ta dara na kaya porisa na te kwa uke wakore kare na ta nde umu te to jikana uje te kwa anu ndeko je te hii ndeko je te hii vere kare ta a tsam si o ka te ya hamara tsikam si koro ita e kwa ka eja kwe nko kwa na eka nga eska ti to se tatuwa nko ta ti tsikam hem te yama ko ta o te di eye dam a kwe dam takti te dam he no khon dam takti te dam he te eye na sial fo ka yaw ka kun kata ti na ngang e si ka ti pisi pisi ta kha kun kun ta tukho je te kle wukle wakwe ndi kho ji kwa ngang e si ka kukwe na ava si ya kwa inye kwe kwa haare kare tino ngo te kaw ku kaw ku ngay ka platform te nga tama kha ti ku ta ko na ti khan a kho je a kwe na tino ana tkhenye kru no te radu kate kri no a kho je te si ngu no te radu kate gwi kwa na ka te u kwe dame te nye mako tsui tsui ya kha kwe dam kha hae kun kara kota utro yanka te tsui tsui ya kha kwa dam kha hae kun kara kota utro yanka nde uko na tatimia tewe te ki te an tse usa ti ya gara dam jika ka eja kuwa te no klasen dam jika te ka eja kuwa te nga kwa na siki hitu te nye mako tao tuon karo avasi te u dam si u khoje nao ka eja kuwa nkwara komo na ta ikara te mua gure kare ta kuna te tse u tse u kwe te mua tati he te u dam si garae klok emisobo si u ik e khasi di alfabet ya A tamie na tare B tamie na tare C tamie na tare ta a khoje te nye mako ka eja kuwa nkwara ko ta mo ndeta ikara te we oroko ta si kwa gure kare ta nte kla si u kwe ki kansa hiengwe tamaka ite DJ Bobom ki dangwe kha te kwe mako ankasi pray
1: turn the night into a glory day.

As we gagozo ya te ti e mana gagwente e kagwe andwasa e kaya di gazi mieta kwa naga angwe kagwe mandwa kwa nze ya nta ngazi o gagwe dengwe na ungu ma gagwe nze rekare tama a kagwe mam kamu kwe kamu ta kandwa ama kwe ta gazi di gazi mieta kwa naga angwe kagwe sawe

DJ Danzo featuring Lester Tse Makwanka si Mino. Tate Tse Makwana o chaniki ya ha ya khiri khiri nge no tsamsi tamate mo no kweta ewe ya kwe. Yana teki tine tlamakota baina baina 34 minute tswa jese nge kara kwa ha. Atante ya tlou tlou te si kwe 26 minute ji berena ha ya ngeku teki kana kusa. Kuri o program si teu si yalfi rikwesi u otaiki. En ti tose takia konje sa hiengwe. Kwe dama no hongo dama ta te ki tsa sa kiri dama sa te kuye kota ati sa te asa. Kaya jak tsa ntseu sa kom karakota o kong kati kwe ha. Nde u kwa na hitu te ngwe ta mowe. Ta kwe na kana ko te kso nge u kwe te kana ko. Te yama kota klase no kohe kwe dama di kwana ta hakwi ha. No hong dama di kwana tahakwe atate yamakota te klasen tatin. Te huu karako om dati ji a, vandi ji a, dengase ji a, aji ate huu karako ta te kwi kwi ya ha, aji angwi onga ojiki te haakwe dam khae kwana tahakwe tahaya te shkiri kata te yamakota ahoje kwi. Ta kono te ki te utan tse u hohe te anka te kunina kwi ate buru nga kwa kote u dam jiki. No anko nina kui ya adam heti yanko tako nyo maticha ehe ku omdati ehe ku omdati ehe ku omdati anko yesi yana kweda makusie kwa gu a omdati kwa yesi kweda makusie gwe ehe vandi ehe vandi ehe vandi ehe kwenye vandi, vandi. Anko yesi kweda msie kwa gwe no vandi kwa hambe kweda maki omdati kwa hambe kweda maki Akwarenka, akweda msiti khahe ete kwana na maracha mowe, no marahoe ahe gukite ya chao tadam, a marahoe hambe, a marahoe khahe ete chelina kote kwana taha, kweda mkahe ete ena eche kara kuye kota kujara, tute ukweda mhe, kwana taha kwana ngote kiwo. Tahono kwanta maha ukunive, kwana ati kwana ta, hanta makuita, kwana kuyete kwa kwana ta. So aho ete nyam nyam siki moko ta te mako kaija kuwa mkwa kunye kwe dama de te moko huu. Tahono te mua te, teki tseu tseu sa kawa ati, tsan tseu sa tia te u kwe dama eno kwa hundam kita, tsan tseu sa tia di kawa ati kiti kwe dama de o kake. Nge di to a tlou ka hwa ka no to nta ti mi ka gwe. Yen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temu wa ta hoji. Nge hoji te ki hambe. No ta kona nge e platform ten ki bere na ta ti na. Na tatungle, tatungle, kotako kana kotote, tateti. Kwa nanka todi teite ki wan ahambe, todi teite ki yen ahambe. No ahoji ato kinyana tuka nge cha ahoji tin, tabae, mamae, mbakwe. A ahoji cha tino, kaya tuka kle atucha kle kianta o a e kuka hoi kwa tucha sintame mbae kwa ngeta kaya kote ngleta. Tabae kwa ngeta kaya kote ngleta. Tahono kweda maka ngle kwa kaje ngote a kwa uka utitemo. Tako te huwako 1, 2, 3, yen 2, 3. Tako te huwako kutawa tidi ngle kate ngle kutawa kaja kumki. Hemo sowe wo haidi ngle haidi hink e kaja. No ahoji kukonja ate gwana mkhanyi jika teti yanko kukonja ate. Jara na kukaija kukade tiyanko naona tangle itita nde uta ngana teka kasa ya vate no taha koto nge toti ntoto ansi na taha ako jingle iti hire kareta ntato ngle ko ana hire yima chaksi kuma kwe teho teho tahono na tangle iti ayi jire kare na ose utwa jika ato ngle tahire rina tato ngle ko kwenyata to uteiti to kwenyata siki ahinyam kakweti kwa ate ange to anayika ya hati ngle ano kwenyatu okota ate kao tedi damaka te ngresa kia ate. Tahono temu wate, temu wate kye kwe, mandaka, densdaka, vunsdaka, donadaka, freidaka, sataradaka, sondaka, te dambe, kwe dambe, ahoji te kye te, temi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, nge damji tamaka, gara klasen dam,
na tate udamsi katonge koteta nima ata uwa kwano manda haksema nima ata uwa kwano densda haksema nima ata uwa kwano vunzda haksema nima ata uwa kwano donoda haksema nima ata uwa kwano freida haksema nima ata uwa kwano satada haksema nima ata uwa kwano sonda haksema ta maadamsi katonge ta kwedamika ofu kumudamika na tatonge ko nge hoje teta ngesi to anaha tonge ko takoteta kainye vieke e atano nya tsutsho a go jete a sa ke a re dango te utswan ke teng kwa gobo tu te utswan ta maga ana go te se ba manda a tseta me makhweda mka nceta mixo ta dri karate ya gwe no te nceta nya gwe te ungwekwa ngwekwa te u kono ngwekwa a ti do te kwa na ngwekwa de tiya ba te nya mahwata ha kweta ya ngwekwa de a ta kona kaija e tsantse u sa tsiya gqweno nge u khona tieng kota go gara na go kaija ku ngote kwa na ka ngwekwa de te kwishina ga nya ma go ta ku ntshwara go sa nyete te koma te be e ncema yigeru ta tsite no kweda mka te ke hetsa te o hostes go go wa go bota te yigeru mta tsu iqiya kota go te yigeru ncema ta ofu natagwa ke ah yigeru ta hami kwana ka ncemgo ema temoto be e qhego ta de kama am ama anko ta go nta qhego ta de kama tswaram am anta hambe qedi nkwa e ngisi ati nge nxebe kra miya de veno ata i kra hitu tenye mahota tenxe e ta go nta ko na mita te am nyam ka ngwema e yana ya rata te qiye goma anja tere de ukwaba regwa de ukwaba re hitu temu ahoji na ko teta matema ko ta qiye ko ta eja ku nka awidi ngbe wini ecwa ku ugbe ku ta ko eja te ku camtwa hwi kwa chujana kwa ango eko ate te ku kara ko ta atak eja te te ko ta te ku tino te u kwa ntama ha ansi yani yare ta mi te no ham damsika na ta ha maqiye gore kare ta hono a yani yare ho e ho wa ho ta hono ataga na matere do kwa babete ya kwa mtere do kwa mgandi heta kweda msika mi nyamka tere do kwa mskite ya kwa tatakunu kweda msika ata mi nako kaija teko tateku na kwa mka tunu glewini mskite ya kwa ta ata ngu kuma kutao kaija teko so hintu yote udamzi uho hete anto sasa katina ati kunehe dango yati uono kangwe kwa ati darana hao hono titoki kago klase na hea taheno nge uko to yama ko tao to kae kwa reta maha ata to kae ko tibe khabana yani yare mgandi ko heta tite ne tiye si tere de uko ba mgandi ko heta wana kacha ana khwasi kweda mi kacha amgoe ma ata I karakita no ta ko towe ajikita mato oti kaya kukate to kuwa ko tako te aswere ma tahono anta usakiri ko heng u atedi tedi damaka khiele manatato kitata rui manatato kitata brain manatato kitata pinki manatato kitata khurun manatato kitata terquise manatato kitata leg brain manatato kitata blue manatato kitata swart manatato kitata anhoji ne gara damka khin hokuriji te kyare ka kota te udamski te kwana ka khare ma te ngle tswara gao ni damje ke he go je te khare ma ngle tswara gao ni na ta ko tunaski te si kharo kharo no te uji hambe ya gore kare a go je te ma kota ka e ja ko ntsho ta go no ko go mtsweni kema ko go mtsweni kema go nna e ti utswana a te tlae go ta ka e ja ko mo imbe no tswana he ti di springboko a ti di olifandi a ti di liu ande liu ati hoye liu a khoji a khuka yo mi kweda mka liuta mi teno ncimpho ma liuta ciqo inceqwano tsa liuta cive inceqwano tsa gham ata tsa ci gham a ngicwa a ta nte inceqwano tsa ata ci umkyare ta khwe a so tia tswenzi aji adinji ka tino tswanta ma klasta ngota te a ndi go baba olifande ma khwa ma ta cicwe ga tsa ncama ta gona ana go tesi ho khwa ma ba olifande ta ciqo khoji a khoji temo go tswana a tekle o tota go tekle o tota o tswana a yidi temme mo ma tswi e go tswi ga e tswi mo sobo ya ding mara te tswara ta ka yi mathi ya tsa wo go tshwere ma tsa wo go khema tsa wo go ngyao ma tsa wo go tsoma tsanthi ya tsa wo go gwama a yidi tsanthi tsa wo go khema tsa wo go tsheuma tsa wo go ngore ma tsa wo go tswa ba ma yidi tsantse o sa thia go ditinku amte mkhokhorum amte kana go tate tamke no a yidi ta maga ata ga go tswana nna ma tswana a si ya a go di tswe ma di ende u yimo so bo ma di ta a go di a mo so bo di di ditinku kwa ga
kwana ngama no kwanta ma ata te class na kotako kaja kum tadi doote ngote u programs kiti aho je no ngote u seta ui eska ata gara ta huno nge kute di te uote kwa kano mara ku si kai ku hek an te usa se kota klikta na kwa yinti yeko gyam am kwa ko klikti yeko wajoro ku kwa kote yeko ta hinye tena aho je kwa nata kote iti kano te radwe ki yaka no berem te ango si ya ata kwa nangani kwa ngata temi kweda maka ngani kwa ngata temi kweda maka ngani kwa ngata temi kwa ngata maka na ahoji te nyamako ta te abasta tingha te ui tuwa ta tise darana ta tise ta te kire kuta ka eja kuwante te fara al ta koko na ati na ngahoji anako jao kara kuta te kamatana hitu te abasi tu te ukwa na te nguwa goba goho te cheka karaka te ukwa na nguwa goba na koko utam hevi kei azangem.

0: gama chuba te kiara tebe chuka wati kwa wati kama kuwa ata kama kuma waka kuma ku sisi ya ku ya hee cha kama kuse nye ngo nyayi kengu sunwa kunya kwewe kwa ngo ya hewe di nungu kama uwa hita mba ata kuye ta kwa tinte tingwe kengye kwa tingu kapande duwana ta aka kwama na kwa hata nite kia
1: sekuli
0: ekam kaka darata ata waka no ya nungu jata ya mama ta shishin ekam kia ya nungu jata kata ya kumata Takuno aka niki berende si mba si gombo mkwe kagu si gombo si nga dupu kusene si ino teno ami mkuma shwe ama si mjahamki no ana ya te shwere hanki gwama uta shwere umkana te nga saya bambangandu temite ka gwaba putu tua akumwati putu tua akumwati ata ya te shwere ma no akumwe ya kwe sisa kuwa ma akumwati intateku kiai kwe Inu iteti ya uka ya Mara ngu kwa naika inu aja akhiri yeji Ata antako na teye shwere ma wako tuwa mtuwa kati Inu teki ya mwako kwe Ame kana ute kwe uwa wa tenge mge na kwe uwa kumtuha muka nu Mwema mkundu yara ma shikongo ta Kum uka kwa hama Ui mwema ya haka kwa taki Eh kwa taki Tegram kiyo Mama si cho cho takungyare ukireti Kawan kama masih disiga. Eh nata, mana mana tuh ada. Kaya nata kamu boleh makan. Si tiwereng kasih yang gue kan, kasih kadang aku tuan doktor nama tiwere degi. Ini kau yang kau tuh nanti. Marah kaca aja kalau tiha kamu ada furai buruk tuh apa itu. Mie aku tam no, aku aku bum tanu, tiri aku bum tanu, tanti di furai ti ah koma. Aku ni di furai ni om cina wati. Tino tanu am kikunu ya te no kapane ano ka kapare ma fry ni kika kunu tsoro mu sita ita ne kuri no miti ya fry ya tomo ago to tama kute ata shwe ta kwa ta ha kwe ku aki uwa kwa tino kapane ye tino kuri tino te ha kwa mama shwe mat ata ha kuma te ka ta shi eno ona kuma tsere kwa kute ya na gwe fry uwa o ti aka babangandu katami te kwa kuma te putu chwa eno ta ha kuma te kwa naka Nga kote anka kutin doat anka kwa munu kwa ya nga na aki kwa teki ya ya driku ha mana ni tim ganda kwa mdao ka ye kirumba mkicha shinu aki kwa kwa dao akwa kote ku ta ta ma kiri mkitui ka daro ha ya ka ya ta kono ata ha ha ka kiri oro he ye kwa ko ya ko kirumba oro ki ya no la ko ji chao ta ti him chao ke to ona kam kwa kana ku tanda ngu ka ku ka dao wandumbi ute mkata kuhu kadawa no a dawa ka nchia kuhu hengu mana kakwa kama kakon mugara kwa wapa ohe aki kwa chere mwa kanuka kwa ikam kwara kwa haku kuhu
2: kakwe acha ngeda miya ngam am kwa ta kwa tia ngeda ya ta katisi ya kwa ta ti anto ni sangu kwa ta kwa na wangi ya kwa ta kwa ncha ngeda ya cha mtama kwa kum anesho kwa tuwe tama ngehe kungusi na wangi te Mua ta ngui si ngui ete kuma ta te anata ti si Si uts ik am si nyama ta ke veri kare Ngam am tua hukum cha uru ta si ki nyam se na ta kwe
0: Kha si nyama ta te kha ngui te kyan ko ya ko Angola ka kwara ko Namibia ko se ta uru ka te ya Ta ko te ya ko kwara se na i ka i si ko Chong si nyama ta ke Kha chong si nyam am ki Nga ta ku kha kwa yang ye kwa ko si Ye khati khati khati anga kwe hambe ta ko kwe a urukwa tama je te ke ma chamo no an chami so ya ko je kyan karana ko kokoro kwa khaiti cha atamia de no cha jako ta
2: tui khama ai jawa wo kwa ta ti do wati ngin e zin ki nyam no te kan tsauni sa ke ke ko ta ko kain ja kum ka kwana ka na ko te kuma an sina kwa un dom sin a ha ti kan tsauni sa ken ta wati na khan de ta ai ta ya kwe tuwa Ayo sa cham tuang aku kwa iya tawe tamano cham e tuang ha tuang kaya Tiu ane ti an lu kwa kuchao ane kaya eti kala kwa kwa ti an kate An tau ni sa klom na kwa hintu te kuwa kwa te e beg wa kwa hambe Kwa tama kaka inu kuchao ka kwana a ina a kama esika ina ka kuwa tiki ka an ka kwa karita
0: Ti khiru he ina ti an kate he jaro kaya ina Namku namku kuma kaya ku akwa aku Tuta i am kwe manu kam i karang lai ke khanim lai ko chutta kham te te khwan lai ko nyang ta i nyang ta i sagen ta i nu am cha a ta wa khung kara i ko ma jamun hu te a i sikha chin ja ti hu te na wa cha

0: Apho hintyam jaruk ay hintyam kumak ay hintinam punam ko nanu tete ku shewa chadi e tui ka shewa ka ko be we shene a shewa sa cha sa ka ko an wa cha ko wata ma jaruk ay ma cha shewa sa e disa wa we cha ka ku ash nanu cha shewa twa in ay in an tama ata te ata iwe no hitite ya te koma akwa ku te to kwa ku te kete kui kwa ku te tsao kwa ku te platform tsiki tsuya ka tsa yere kwa ta iti mo ya o ku tum ita ta kuna de wa te tama am koma po ta wa ite cha ya nwa go be ku ku cha na ta i ya gure cha ta ma dinge u ka ku ha kwile ya am kia kwa kum na u keri nwa ta ku ti kwa ta ku ti kwa a shwe
1: Ajite ata kuma abasya maha na kote ak enja kung kar maha tem ta kuma tem kung khama tem ta sim khama te kie keke de kote kie keke ajite a khama dangwe kar maha kote uka nyamata mata te ta kote uka yande kuri kwimba kuri kweta tando te te kai te kumaha no te kuma gwe no te kuma ko ma isi kusi at khama tak ehe chik amhe te kuma kwa ta kwa no te tu te kuma ta vete te tamate ata kwa no te abasi ka kona te wote te uhe te kai ka kona khaeta ngan kaun sat on ni te ngi khodi dikhe he kam darana kota ko te ate di a hi tu te te kai to u te kai no te u te kai tan ti kan kaun sa ken kaun ta ku mangi mate ya kwa to ngara hama te uma te a abori je te ta ya shwer ma kota kwa khu je te ta ke bi na ma kota o tre bi na ma yo te tkhanya kwa te te ta tkhanya te ma Yosef Kayanga nuti Riano Dux Nduve Tondeta aje tuata ha Radio XK FM 107 o etakunu nyehe FM ki ke hekam hitu te darana kota kwa te nungwa kota kwa te keitir ko kumka kama te wok oe tonu teta yowika jarukaye te kaisi uka khose uka kwa te kainja kun anta unisa tun aje haji dangi